0: Crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove Lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: O drugom nastupu Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izvještava Davor Lulić.
1: Prije 5 minuta završila je utakmica, Hrvatska nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara za pobjedu loptu u mrežu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Ali opasni su u nekoliko navrata bili i Panamci, no Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima naše reprezentacije. Pun je bio stadion u Torontu, mnoštvo hrvatskih navijača dalo je veliku podršku našoj reprezentaciji. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a istovremeno Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

pitajte zašto uvijek biva po svom kraju, o tom moru plavo. Ne pitajte

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca. Veselo hitaju molu. More je ponovno spremno.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
2: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Susret protiv Paname bio je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer su obukli prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Bilo je 0-0. Gana je naš idući protivnik. Osim pobjede, odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi sa 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, susret se osim u domovima pratio i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
5: Bravo, bravo Vatreni!
6: Da li idemo do finale?
5: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možemo mi puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušano 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola, te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 20 razreda manje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, pod Novelebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Ivan Krstitelj jedna je od najsnažnijih biblijskih osoba. To je čovjek koji je cijeli svoj život usmjerio na to da pokaže na nekog drugog, a ne na sebe. Bio je sin svećenika Zaharije i Elizabete i rođak Isusov. Povukao se u judejsku pustinju gdje je živio strogo i jednostavno i pozivao narod na obraćenje. Krstio ih je u rijeci Jordanu. Evanđelja ga opisuju kao glas koji viče u pustinji. Govorio je, pripravite put Gospodinu. Baš je Ivan Krstitelj krstio Isusa, jer je prepoznao u njemu onoga kojeg je najavljivao, Božijeg poslanika, Božijeg sina. Naposljetku, umro je kao mučenik jer je hrabro prozivao nepravdu kralja Heroda. Njegova poruka aktualna je i za naše vrijeme. Prvo, Ivan svjedoči poniznosti u svijetu samopromocije. Pokazuje da veličina nije u tome da se postavimo u središte, nego da služimo nečem većem od sebe i da znamo ustupiti mjesto. Drugo, Ivan je svjedok hrabrosti, koja se ne boji reći istinu. Ivan je glas koji se ne povija pred moćnicima. Treće, Ivan je pokazao što znači autentičnost. Nije gradio sliku o sebi, nije stvarao imidž, nego je bio ono što je govorio. I konačno, glas u pustinji. Ivan je govorio onima koji su bili spremni izaći iz buke i čuti drugačiju poruku. Naše vrijeme zatrpano je informacijama, a njegov primjer pokazuje kako pronaći tišinu u kojoj se može čuti ono bitno.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

minuta, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jedne, nadam se, ugodne i prekrasne jutarnje priče na valovima Radio Pule. Srijeda je, dakle, 24. lipnja, odmah ću se ispričati jer vjerojatno ćemo danas biti nekako malo usporeni, sve vam je jasno znati zašto. Pratili smo susret Hrvatske nogometne reprezentacije, evo jutros sve do 3, 3:15, pa naravno onda možete samo računati koliko smo spavali kako bi ponovno bili sa vama jutros u 6 sati i 17 minuta. Međutim, ono najvažnije, Hrvatska je pobjedila golom Ante Budimira u 54. minuti. Reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobjedila Panamu sa minimalnih 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je sa 3 boda uoči posljednje kola na 3. mjestu sa bodom manje od Engleske i Gane, koje su također sinoć u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug. Naravno, puno će biti govora o jučerašnjoj, odnosno današnjoj utakmici, o tome što se sve dešavalo u Torontu i u našem Parlafonu, ali ponovit ću još jedan put, igra nije bila briljantna, ali pamti se rezultat, a ono glasi Hrvatska Panama 1-0. Dakle, za sam početak lijepe i dobre vijesti za sve vas, naročito za ljubitelje nogometa, ali zapravo kad igra Hrvatska nogometna reprezentacija, onda doista svi smo veliki, veliki navijači. Ono što vam mi možemo, evo, garantirati, ali što bi rekli u Hrvatskoj, jamčiti sve do 12 sati, onda je to zasigurno puno, puno dobre glazbe, zanimljive goste u studiju, imat ćemo javljanja s terena, dijelit ćemo ulaznice za koncerte. U svakom slučaju, evo, pozivam vas da budete uz nas, da budete uz program Radio Pule.

I kao što je i malo prije napomenuo kolega Sergio Valić, dakle danas se obilježava dana Svetog Ivana Krstitelja, Oliti Ivanje i naravno evo ivendan svim Ivanama, Ivanima, dakle u svakom slučaju svim onima koji se zovu Ivana, pa Ivan, pa vjerojatno Giovanna, Giovanni itd., ali u svakom slučaju evo od nas nitko nije Ivan, ali zato ćemo se neovisno tome i predstavit ću ekipu koja će biti sa vama sve do 12 sati, a nju čine Vincent Tereš kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i ja ću biti vaš današnji domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa.

Idemo sa jednom i prvom servisnom informacijom za danas koja nam dolazi iz Pulske Elektroistre, koja javlja kako danas bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona u Medulinu, dio Kapovice oko kućnog broja 113 i zatim i oko kućnog broja 25 i 85 od 8 do 11 sati, te u Puli dio Industrijske ulice kod kućnog broja 1 do 11 a od 6.30, dakle za nekih 5-6 minuta, pa sve do 11 sati. Što se tiče rovinjskog pogona Kamfanar, dio ulica 16. rujna, dio ulica Zvane Črnja, dio ulica Petra Studenca, zatim dio Istarske ulice, Dvigradske ulice, tu je još i Rupnjak, Parentin, Jurija Dobrile, dio mjesta Burići, te ulica Ivana Rabara, te dio ulice Matije Vlačića od 8.30 do 15 sati. I idemo malo vidjeti i pazinski pogon, mjesto Križmani i Margaroti od 9.30 do 11 sati.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Što se tiče pak prometa, evo na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. A što se pak tiče vremena, naravno Istra očekuje nekoliko, barem tako tvrde meteorolozi, pravih ljetnih dana uz obilje sunca i temperature koje će se tijekom evo i današnjeg i sutrašnjeg dana penjati do vrlo toplih 35 stupnjeva Celzija. Ipak potpuno stabilno vrijeme nije zajamčeno jer postoji mogućnost razvoja lokalnih grmljavinskih pljuskova ponajprije u unutrašnjosti poluotoka i Egoriju. Što se tiče današnjeg dana, dakle danas očekujemo pretežno sunčano vrijeme, poslije podne navečer u Goriju i dijelu središnje Istre uz mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 16 do 24, one dnevne vrijednosti između 31 i 35 stupnjeva, tako će nas vrijeme pratiti tijekom sutrašnjeg dana, a trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 18 i 27, već je sada, dakle Buzet 18, Umag 20, Poreći 23, Pula i Labin 25, Cres 26, te Medulina i Krk 27 stupnjeva.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Koju, kao i uvijek, krećemo jednim upozorenjem. Naime, uz obalu mjestimice udari bure 35 do 45, poslije podne na srednjem Jadranu te na krajnjem jugu udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova, ponegdje su mogući i neverini, uglavnom od sredine dana uz obalu. Trenutno stanje je tako da sa sjevera se nad Jadranom proteže greben anticiklone, dok se po visini zadržava vlažan i nestabilan zrak, pa idemo sa vremenskom prognozom za Jadran za prvih 12 sati. Bura 6 do 16, mjestimice do 20, još ujutro podnove Libita do 24 čvora na otvorenom moru, poslije podne i uz obalu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 10 do 20, poslije podne na srednjem Jadranu te na krajnjem jugu sjeverozapadnjak mjestimice do 24 čvora. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblak, a od sredine dana uz povećanu naoblak moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Imamo i vremensku prognozu za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar će tijekom noći uz obalu skretati na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu na južnom Jadranu kratkotrajno jaku buru i levant. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, uz povećenu naoblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku uz obalu.

A što se tiče prometa, svakako imajte u vidu da od jutra kreću kontrole po Istri. Naime, postaja Pulske prometne policije danas od 6.30 do 12.30 provešće prometnu akciju usmjerenu na zaštitu pješaka, jedne od najranjivijih skupina u cestovnom prometu. Tijekom akcije policijski službenici nadzirat će poštuju li vozači svoje obveze prema pješacima, ali i kreću li se pješaci u skladu sa prometnim propisima. Naime, prema podacima policije, tijekom ove godine na području Pule u prometnim nesrećama stradalo je 12 pješaka, dvoje ih je teško, a 10 lakše ozlijeđeno. Inače, vozači će se pozivati da se mjestima na kojima pješaci prelaze cestu približavaju sa posebnim oprezom i brzinom koja im omogućuje pravodobno zaustavljanje.

0: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: A u 6:41 minutu mi smo došli do onih kratkih sportskih minuta u našem jutarnjem programu, s time da ćemo svakako još puno govoriti o nogometu i u parlafonu i u ostalim dijelovima tog programa. Međutim, evo samo da kažemo još jednom da golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske u Torontu noćas pobjedila Panamu s minimalnih 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatski kapetan Luka Modrić je s prvim zviždukom gabonskog suca upisao se u klub 200, pridružio se maloj skupini igrača koji su u reprezentativnom dresu skupili barem 200 nastupa i to je zapravo trebala biti jedna dodatna motivacija za dobar nastup hrvatske reprezentacije, kao i podrška s tribina stadiona. Međutim, ništa od toga se nije pretočilo u tečnu i pitku igru vatrenih. Prvo poluvrijeme je donijelo prilično veliko mučenje u pokušaju proboja kroz dvostruki obrambeni panamski zid i nize pogrešaka koje su protiv opasnijeg suparnika mogle biti kobne. Srećom, evo, reprezentativci Paname ih nisu znali iskoristiti. Međutim, loš dojam koji je Hrvatska ostavila u prvom poluvremenu, Zlatko Dalić je odlučio popraviti dvijema zamjenama i još jednom promjenom sustava i na kraju smo došli do tog ključnog trenutka u 54. minuti kada je Ante Budimir iz blizine spretno postavio lijevu nogu te skrenuo loptu u mrežu za konačnih 1-0. Ponovit ću još jedan puta sve to u 54. minuti. Dodajmo ovome da prije tog susreta Engleska i Gana igrali su bez pobjednika i bez golova 0-0. Noćas je odigrana još jedna utakmica, Kolumbija-Kongo 1-0. Današnje utakmice u 21 sat igraju Bosna i Hercegovina i Katar te Švicarska-Kanada. Dakle, ulazimo u ono treće kolo kada će sve utakmice u skupinama igrati u isto vrijeme. Dakle, večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina, Katar te Švicarska, Kanada.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Pješak je na autocesti A7 između čvorova Učka i 13. u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a vozače molimo za opred. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok vozi se usporeno u koloni u smjeru Zagreba, dugo je oko 2 km. Zbog radova na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete vozi se po dva sužena prometna traka u oba smjera, te se očekuje stvaranje kolona na prilazu zoni radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

16:48 minuta, naravno mi nastavljamo s glazbom i tako će biti sve do HR mreže, odnosno i do jutarnje kronike Hrvatskog radija, tako da se naše druženje nastavlja i zapravo nastavljamo sa dobrom glazbom i našim jutarnjim programom od 7:30.

0: HR Mreža oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje odvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol!
8: Će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije i idemo dalje.
0: Nije bilo lako?
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati koga sve.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila? Nije bila laka?
3: Bila jako teška utakmica. Za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može porotiti.
3: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluže su, toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskoga nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
5: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
6: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
7: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
8: Do finale!
6: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
9: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
10: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje. Gledam sa Hrvatima.
11: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
10: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da platim tamo tiketu.
9: Fantastično, nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji i pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
6: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
12: Definitivno.
11: Kako si vidio utakmicu?
12: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
5: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
13: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
14: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
15: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
16: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, dogura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Ruska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
5: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
15: U strahu, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
14: Apsolutno dobro je.
17: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreću. I Bog prati hrabre i to je to.
14: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
18: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu. Tako da možemo proći, ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
8: Jutarnja kronika.
5: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
4: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
5: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
4: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
19: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
20: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
4: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
5: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivan Kazorić.
1: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
21: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
1: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
21: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
1: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
4: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
8: Jutarnja kronika.
5: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
22: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
23: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujemo da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
22: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
0: I ono što je posebno zanimljivo, uz projekciju nijemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
22: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
8: Jutarnja kronika.
5: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
3: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
7: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
1: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
8: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
24: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva 3 boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir, tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi 2 promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odirao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za 2 minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge je ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak 3 obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
2: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
25: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
7: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda 3 boda da se odignemo.
25: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
26: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osmendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice predkrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska Republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod Zagrebačkih fontana na rasporedu skoku vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji i sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje, Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.
8: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
9: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
10: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
11: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
12: Provedite ljeto u termama Čatež.
13: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati od točicu te na Zavižanoj je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin i Rijeka 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26, Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35.
8: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama.
13: Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
14: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
15: Oglasi.
17: Vaseg dnevah življenja. Radio Pula.

7 sati, 34 minute i nakon neprospavane noći mi vas još jedanput srdačno pozdravljamo u nastavku našeg današnjeg druženja. Druženje koje je započelo i startalo još u 6 sati i trajat će sve do 12 sati. I stoga evo još jedanput svima vama dobar dan i dobro nam došli. A naravno posebno svakako pozdravljamo sve one slušateljice i slušatelje koji su nam se tek sada pridružili. Nadam se da ste dobro, nadam se evo nakon ove, ne mogu reći sjajne, ali nakon ove minimalne pobjede Hrvatske protiv Paname, evo jutro se svi nekako bolje osjećamo, nekako se lakše diše sve do subote, pa onda ćemo vidjeti što će nam donijeti susret između Hrvatske i Gane. Ali u svakom slučaju ono najvažnije u cijeloj priči je da smo ponovno zajedno, da ćemo biti zajedno i danas uz dobru glazbu, uz zanimljive goste, kao što sam i jutros najavio, dijelit ćemo i ulaznice i za večerašnji koncert u Vinkuranu, dakle kreće još jedan Rock Stars festival, i Hilson Mandela i Grše i Rasta, dijelit ćemo ulaznice i za Dubiozu, u svakom slučaju budite sa nama, dijelit ćemo i ulaznice za koncerte u Pulskoj areni, brdo brdo razloga zašto biti i jutros uz program Radio Pule. Vincent Tereš je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin sve do 12 sati.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: kamenu.
1: Da, pjesma nekako koja nas asocira na more, na plaže, na sunce i upravo iz tog razloga, evo, riječ je dvije i o vremenu. Za danas meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, tek poslije podne i na večer u gorju uz malu mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka bit će od 16 do 24, a one dnevne vrijednosti između 31 i 35 stupnjeva. Međutim, gledam te i temperature trenutne u Istri koje, evo, dostižu i 29 stupnjeva već sada. Dakle, Buzet 20, Umag 25, Poreč, Cres 26, Pula 27, Labin 28, te Medulin i Krk 29 stupnjeva.

preglednik Radio Pule. 7:44 minute, stigli smo do još jednog preglednika Radio Pule, pa evo ukratko što ćete imati prilike čuti i slušati u našem današnjem programu. Već u 8 sati radio kalendar, 15 minuta kasnije javit će nam se, barem se nadam, kolega Sergio Valić, zatim u 8:30 ono detaljno meteo izvješće, u 9 sati i prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. Parlafon, naravno, a što drugo nego posvetit ćemo nogometu i sinoćnjoj, jutrošnjoj, kako god želite, utakmici između Hrvatske i Paname. Koliko ste zadovoljni nastupom Vatrenih, pitanje je koje ćemo vam postaviti, očekujemo i vaše pozive. A moj današnji gost bit će dugogodišnji nogometni dužnosnik, bivši nogometaš, a sadašnji sportski direktor NK Istre, gospodine Saša Bjelanović. U 10 sati slijede najnovije vijesti Radio Pule, zatim još jedna Puležana in memoriam, nažalost, dakle, dugogodišnji kazališni djelatnik Branko Sušac, redatelj i osnivač Međunarodnog kazališnog festivala PUF, napustio nas je prije par dana zauvijek i naravno poslušat ćete jednu od dviju Puležana u sklopu koje nam je evo gost bio upravo gospodin Branko Sušac. U 10:40 moja gošća bit će Tatjana Samuele, voditeljica plesnog studija Art Dance, a najavit ćemo završnu produkciju članova ovog studija. Nakon vijesti na talijanskom jeziku, moja gošća je kolegica Jasna Mašinović-Puh iz Rockstars Festivala. Razgovarat ćemo o ovogodišnjem izdanju koje počinje danas, nastavlja se u petak i u subotu. Dijelit ćemo ulaznice za večerašnji koncert. Imamo i jedan zanimljiv prigodni razgovor s Adijem Šošovom, a naravno imat ćemo i dodjelu ulaznica za koncert Dubioze u subotu. Nešto kasnije, oko 11:30, najavit ćemo koncert Johna Legenda u Pulskoj areni 4. srpnja, a i tu ćemo dijeliti 6 ulaznica. U 12 sati su vijesti Radio Pule, a onda kreće i poslijepodnevni program uz puno informacije i zanimljivosti. U 15 sati dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa još je jedna Čakavijana, još jedan

da naša lavica, jel tako? Ja ću vam samo reći da od jutra su krenule i prometne kontrole po Istri, pa tako pulska prometna policija od 6.30 do 12.30 provodi prometnu akciju smjerenu na zaštitu pješaka, jedne od najranjivijih skupina u cestovnom prometu, a tijekom akcije policijski službenici nadzirat će poštuju li vozači svoje obveze prema pješacima, ali i kreću li se pješaci u skladu sa prometnim propisima. No, naravno, nije to sve što se tiče akcija, jer prometne akcije najavila je i policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet. Danas

danas od 7 do 12 sati provodi se kontrola brzina kretanja vozila, dok će se sutra od 8 do 13 sati pojačano nadzirati korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisna uporaba mobitela u vožnji.

Da, imamo i jednu obavijest iz općine Medulin. Naime, povodom održavanja Rockstars festivala koji će se u Cave Romane održati od danas pa sve do subote 27. lipnja, uvodi se privremena izmjena prometnog režima. Naime, tijekom trajanja festivala promet će biti organiziran jednosmjerno, i to danas i u petak od 18 do 2 sata te u subotu od 18 do 3 sata iza ponoći. Jednosmjerni promet odijat će se na tri dionice, od Pješene uvale prema Cave Romane, od Vintiana prema Cave Romane te od Cave Romane prema Vinkuranu, a na tim pravcima mogući će se i parkiranje na lijevoj strani kolnika s ukupno oko 135 parkirnih mjesta, na relaciji s Pješene uvale oko 57 mjesta iz smjera Vintiana te oko 105 mjesta na dionici prema Vinkuranu. Građani posjetitelji naravno pozivaju se na poštivanje privremene prometne regulacije uz povećan oprez kako bi se osigurala svakako sigurnost i nesmetano odvijanje prometa tijekom trajanja manifestacije.

0: Radio Kalendar.
1: Sve to u 8 sati i jedna minuta, dakle stigli smo do još jednog radio kalendara, srijeda 24. lipnja, 175. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine ima još točno 190 dana. Već smo jutros rekli, danas je dan svetog Ivana Krstitelja i Vanje, danas se obilježava i dan grada Delnica i dan grada svetog Ivana Zeline, a idemo sada baciti pogled na događaje koji su se u povijesti događali upravo 24. lipnja. Dakle, 1419. godine Dubrovačka republika kupila je od Bosne istočni dio Konavala, zatim 1509. godine Henrik VIII i Katarina Aragonska okrunjeni su za kralja i kraljicu Engleske, 1793. godine usvaja se prvi republikanski ustav u Francuskoj, a 1812. godine na Napoleon je krenuo na pohod prema Rusiji. 1948. godine Sovjeti su započeli blokadu zapadnog Berlina. 1981. godine u Međugorju je prvi put šestero mladih izvijestilo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica. 2007. godine u Zagrebu se održao energetski sastanak na vrhu jugoistočne Europe, a 2024. godine hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić pogotkom za vodstvo u utakmici protiv Italije postoje najstarijim strijelcem europskih nogometnih prvenstava sa navršenih 38 godina i 289 dana. Naravno, Luka Modrić još igra. Luka Modrić je evo i noćas nastupio za hrvatsku reprezentaciju u pobjedi protiv Paname. Giovanna, dakle, sretan vam imendan, a mi naravno idemo dalje s glazbom.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: На поляни мате балота, с пешкарие и мрката.
1: Da, dovoljno je baciti pogled na sat i vidjet ćete koliko evo smo i danas točni. 8 je sati i 15 minuta i 10 sekundi. Mi ćemo upravo sada evo malo skoknuti, ne znam nija gdje zapravo jer ne znam gdje se nalazi kolega Serđo Valić, ali nadam se da ćemo ipak nešto evo govoriti o cijenama, o proizvodima na pulskoj tržnici. Pa evo Serđo, dobro ti jutro, nadam se da si se barem ti naspavao, pretpostavljam da nisi pratio utakmicu jer ti baš ti nogomet, onako niste si prijatelji, jel tako? Dobro jutro Serđo.
2: Cijenjeni poštovani kolega, jedini tvoj spas je jutros gospodin Vincent Ereš, evo koji ćete spasiti. Rekao sam cijenjeni poštovani, nisam rekao po prvi put, ja mogu tebi sad reći devastirani kolega. I ono čar mi ti zaželio da svaka buduća utakmica kad bude Hrvatska igrala, kad ti delaš rano jutro, da bude barem tamo nikad je oko ponoći ili iza ponoći. Evo. Nije da ti loše želim, ali da vidiš to kako je meni već 20 i ništa lijep u stvari. Evo, delati do kasno jutro, a nakon tega evo, biti koliko toliko normalan i bizar. Ha, za normalan manje više, ali evo.
1: Niko nije normalan, kaže ona pjesma, jeli?
2: Tako je. Kolega, dobro ti jutro, evo, bitno da je naša Hrvatska pošla dalje, bitno da se je feštalo, da našemo imati vremena, evo, za odmor svakako. Pa ne znam sad kje cijene bim ti baš povidao, ja sam stvarno mrvicu san isključen.
1: Je. Yeah.
2: Moraš ti vjerovati da sam ja tu i tamo isključen.
1: Pa ne bi vjerovao, ali evo kad ti kažeš, hajmo reći da ćemo ti povjerovati ovaj put, jer uvjerio sam se evo i prije par dana, upriličio si jedno lijepo druženje, dao si sve od sebe i čestitam ti na tome.
2: Da, jedno nadrealno druženje je tako.
1: Baš tako, da
2: skupio kao što si. Ona nadrealna vina, tako je nadrealna druženja.
1: Da.
2: Nego, pazi, već kad smo kod peškarije i kod mrkata, imam jedno pitanje naših slušatelja, dragi moj kolega.
1: Ali moram priznati, rekli, djeluješ i zvučiš jako, jako svježe i odmorno, evo, prosti, to sam morao reći.
2: Hvala ti.
1: Nastavi.
2: Još sam stije nešto nastaviti, ali dobro, hvala ti na tome. Naravno, pratit ću Radio Pulu sve do 12 sati, a iza toga i popodnevnu ekipu. Radio Pula se ne gasi u mikrolokaciji, papini gotovo nikada, evo. Htio sam ti reći da, evo, da obaša sam cijelu Istru kao čatodelan i inače, onda tu i tamo me ljudi pitaju, ali kemo ti daješ u stvari te savjete, te recete, zašto ti govoriš koliko guštaju škrpoći, koliko guštaju plavi raki, koliko ovo, pa ki više je reka kuha, pa ki više dela brodete, pa to više nije nega skoro ne interesa. Nije tako, ali mislim da je čovjek isto i možda blizu istine, tako da ovega, evo, koncentrirat ćemo se malo više možda na zelenu tržnicu, nu ekskluzivu koju imam da su počeli, ili već neko vrijeme traju, ali jučer sam ne kupio prave, lipe fažolete, evo.
1: Kakva tako, ekskluziva, ej.
2: Da, to je ekskluziva, počeli su fažoleti, pazi, koje, nemoj da sad počnem pričati neke druge ekskluzive, ja ne volim te neke pikantne teme, ja volim ovako samo ležerne teme, ali da. Bit ćeš bolje nego kuhani fažoleti, malo česna, pod uvjetom da ustaneš doma, malo ulja i osta domaćega. I to ti je vrh svita, ne rabiti, evo, niš bolje od tega, inače gledam onako po društvenim mrežama, tu i tamo popratim, da stvarno evo cijene su se ne samo na tržnici i na peškariji, nego stvarno podigle svuda, ljudi se stvarno dosta žale, evo gledam jučer, čitani kad je neko kafe po 10 eura, mislim, to su nevjerovatne cijene, ali dobro, to je like tako bilo, ki ima će pojki, ne neka pati koliko toliko, ali evo, treba malo delati, treba malo znati uživati, će da ti rečem.
1: Da, upravo tako, to je jedna dobra, rekli bi mi u Istri, mišela, jel tako, malo uživancija, malo delo i to je to, ti najbolje znaš kako to gre.
2: Bravo kolega, reci mi, čo imaš u nastavku programa, si rekao već slušateljima?
1: Jesam.
2: Reci o Parlafon, čo imaš?
1: O Parlafonu govorit ćemo, Čapin Saš, o čemu?
2: Ne znam.
1: Hoćemo o nogometu.
2: A o nogometu, opet nogometu.
1: A kako opet, mislim, sad je to
2: pa ne, pustio sam jučer, prekjučer bio isto nogomet, ali dobro. Iz utakmice u utakmicu, trebalo bi svjetsko prvenstvo da traje godinu dana, onda bimo
1: pa
2: prvi Parlafon kako će proći, drugo kako je prošlo, treća već i tako. I onda, bar ne bi falilo tema, ali dobro, ne fali inače tema, tako da se.
1: Dobro, da pratiš nas, ti si na godišnjem, opet nas pratiš, to je dobro.
2: Pa rekao sam ti da Radio Pula radi 24 sata dnevno, uh-huh. I stvari, i tati iskop Iskopčavam ga tu u kantini, ga iskopčavam i rečem češće da zvuči, ne, on neka sviri. Koga ja slušam, ko ne, on ima da sviri i gotovo.
1: Naročito srijedom, koliko imam informacije.
2: Da, ne, tako. Druge dane sluša muziku, a srijedom sluša tebe. Evo.
1: Hvala ti puno.
2: Prilike tako. ok, ajde, uživajte
1: pozdrav,
2: dalje.
1: Pozdrav,
2: Drž se Vincenta danas, ajde.
1: Ćao, drž se. Ćao.
0: na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

A zanimljiva akcija održava se sutra u Rojcu u Puli. Naime, umjesto da neispravni kućanski uređaj, stariji bicikli ili oštećena odjeća završe u otpadu, građani će ih, dakle, sutra imati priliku pokušati popraviti uz stručnu pomoć u društvenom centru Rojice. Dakle, sve to sutra od 18 do 19 sati 30 minuta u radioni Ređe Peto. Održat će se dan popravaka 3-1, događaj koji objedinjuje popravak malih električnih uređaja, bicikala i odjeće. Cilj događaja je svakako promicanje kulture popravljanja, razmjene praktičnih znanja i smanjenja otpada produžavanjem životnog vijeka predmeta koji se često prerano odbacuju.

0: Muzika, vrijeme.
1: 8 sati i 30 minuta, vrijeme je za vrijeme. S nama je jutros kolega Igor Horvat. Igor, ako se čujemo, dobar dan želim.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Vi zapravo djelujete puno, puno svježije od mene, bar nešto se glasa tiče, dakle.
2: Samo da. A ipak je jedan kratki godišnji napravio svoje. A eto, to što nam je ljeto, u međuvremenu je zapeklo i to prilično su porasle temperature zraka, a čini se da će nam temperature zraka još rasti do kraja tjedna. I možemo reći sunčano i prilično stabilno vrijeme prati nas negdje od sutra pa do, čini se, početka idućeg tjedna. A danas još, kao i nekoliko proteklih dana, imamo ovako sunčano prije podne u Istri, a onda tijekom poslje podneva je ponovo dosta velika vjerojatnost za porast na oblake i onda mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti čak i malo izraženiji. Dakle, toga je bilo i proteklih dana. Očekuje se još i danas u Istri, a od sutra je već takav razvoj događaja ipak puno manje vjerojatan zato što nam jača utjecaj grebena i anticiklone. Za sada smo bili na rubu tog sustava, ali taj sustav je zahvatio većinom, možemo reći, zapadnu Europu, međutim sada prodire dublje nad europsko kopno i možemo reći da donosi sa sobom i nešto stabilnije uvjete u atmosferi, ali i topliji, još topliji zrak, tako da možemo od četvrtka, dakle od sutra do kraja tjedna očekivati porast temperature zraka, tako da na to se valja nekako spremiti. A što se sadašnje situacije tiče, nad Istrom je sunčano uz tek malu na oblaku, puše bura i sjeverozapadni vjetar, dakle slaba do umjerena bura, umjerene bure ima jedino na jugu Istre, dok na preostalom dijelu puše većinom slab sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka već dosegla 29 Celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža bila je 25, a jučerašnja najviša 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 43%. Jučer je u Puli izmjerena oborina samo u tragovima, no puno je više palo na dijelu unutrašnjosti Istre. Rekli smo i danas se očekuju biti tijekom poslije podneva ponovo pojava konvektivne naoblake i kiša te mjestimični pljuskovi. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 21, zatim Lanišće i Pazin 22, Učka Poklon 23, Kastavi Klana 24, Boljun 26, Labin, Opatija, Rijeka, Savičenta i Svjetionik, Sveti Ivana Pučeni 27, Cres, Gradska postaja, Kukuljanovo, Poreč, Svjetionik, Porer, Krk, Aerodrom, Rovinj i Vransko jezero na Cresu 28, Crikvenica, Mali Lošinj, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, Rabi, Senj 29 i Silba je već na 30 Celzijevih stupnjeva. Još uvijek, barem do neke mjere, možemo pronaći osvježenje u moru. Mali Lošinj i Opatija 24 Celzijeva stupnja u moru, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 25, Malinska 26 i Pula 27 Celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1016 i 1019 hektopaskala. A vrijeme danas u Istri bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslje podneva ponegdje uz porast naoblake ponovo moguća kratkotrajna kiša te pljusak s grmljavinom većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, prema otvorenom moru mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre kretat će se između 32 i 36, na Kvarneru negdje do 37,2 stupnjeva. I od četvrtka situacija postaje sve stabilnija i stabilnija, što će reći da je puno manja vjerojatnost za taj poslijepodnevni razvoj oblaka koje smo imali proteklih dana, ali također dolazi do kraja tjedna i do porasta temperature zraka, tako da baš ovako jedno pravo vruće ljeto pred nama. Kada bi to sve skupa moglo završiti, postoje neke indikacije, odnosno kada bi moglo doći do nekog malo konkretnijeg osvježenja.
1: U rujnu.
2: Svakako u rujnu, ali čini se negdje idući tjedan da bi moglo doći do neke promjene vremena u obliku onako malo konkretnije kiše i pada temperature zraka, ali naravno o tome ćemo više idućeg dana, to je još uvijek scenarij koji nije potpuno naravno zacementiran, to se još stigne sve promijeniti. U svakom slučaju ono što je prilično izgledno do kraja ovoga tjedna, stabilno, vruće i daljnji porast temperature zraka.
1: Igore, hvala vam puno na ovim informacijama, čujemo se ponovno u 11 sati i 45 minuta.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno u koloni vozi se u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

8:47 minuta, imamo par zanimljivosti za vas. Prva nam dolazi upravo iz Toronta, tiče se svjetskog nogometnog prvenstva, tiče se hrvatske nogometne reprezentacije, a tiče se našeg kapetana Luke Modrića. Dakle, nakon pobjede

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
3: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
4: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
1: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi iz 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao petero, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. U Istri boravi i potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Posjetit će Sveti Petar u šumi gdje će dodijeliti ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture te održati sastanak s istarskim gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivoga stanovanja. Ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture vrijedne više milijuna eura dobile su općina Bale i Marčana te grad Rovinj za projekt obnove Park šume Zlatni rt Punta Korente. Nakon dodjele ugovora ministar Bačić predstavit će mjere i aktivnosti iz područja stambene politike. Svečanom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja i nastupom pjevaških zborova večeras udajili počinje fešta Svetog Ivana Krstitelja. Tradicionalno paljenje krijesa na moru, najprepoznatljivijeg trenutka proslave, počinje u 22:30, a od 18 sati kreće glazbeni i gastronomski program. Središnji dio događanja održat će se tijekom vikenda u parku uz crkvu i samostan. Kako bi se povećala sigurnost u prometu, pulska prometna policija do 12:30 pojačano kontrolira odnos vozača prema pješacima u prometu, ali i pješake. Ove godine na području Pule u prometnim nesrećama stradalo je 12 pješaka, 2 su teže ozlijeđena, a 10 ih je lakše. Te su prometne nesreće uglavnom nastale greškom vozača i to dok su pješaci prelazili kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje je uz prolazni razvoj naoblake moguća kratkotrajna kiša te pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Tereš, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Kamerom Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

10 je sat i 12 minuta, naravno mi nastavljamo tamo gdje smo stali prije otprilike 20 minuta, uskoro slijedi još jedna Puležana i naravno još brdo brdo dobre glazbe do kraja našeg današnjeg jutarnjeg druženja.

0: 10 je sati 15 minuta, stigli smo do još jedne Puležane. Puležana koju ćemo danas posvetiti jednom velikom čovjeku. Naime, u petak ujutro preminuo je nezaboravni Branko Sušac. Iako je već zapravo neko vrijeme bio bolestan, svi njegovi prijatelji, učenici, suradnici vjerovali su da će odraditi barem još koji puf, no ovogodišnje izdanje festivala koje počinje upravo 1. srpnja bit će prvo bez njega. Teško je naravno reći i sažeti što je sve napravio u Puli, no treba svakako istaknuti da je živio kazalište punim plućima, da je pokrenuo toliko toga u Puli, te da je odgojio generacije i generacije mladih, od kojih su mnogi postali i profesionalni glumci, dramski pedagozi, nastavili se amaterski baviti glumom ili pak krenuli u posve drugčije vode, no nikada nisu zaboravili dane, mjesece ili godine u inatu. Osnovo je u Puli 1994. godine i PUF, Međunarodni kazališni festival, sa grupom hrvatskih kazališnih zanesenjaka. Idemo mi sada poslušati razgovor sa Brankom Sušcem, koji je snimljen u našoj Puležani davne 2017. godine.
1: Puležana.
2: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
1: Puležana.
2: Priče iz života ljudi našega grada.
1: Puležana.
0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja stigli smo do još one naše uobičajene rubrike srijedom, stigli smo do još jedne Puležane u sklopu koje ugošćujemo doista brojne ličnosti s našeg podneblja i područja koji su naravno ostavili traga u svom djelovanju. Naš današnji gost zasigurno je jedan od onih ličnosti u našem gradu koji je ostavio veliki trag i još uvijek ostavlja, jer i dalje je naravno aktivan, pa sa velikim zadovoljstvom u eteru Radio Pule pozdravljam redatelja, kazališnog pedagoga, osnivača, voditelja, tajnika kazališta dr. Inat, te osnivača i umjetničkog direktora Međunarodnog kazališnog festivala PUF-a, dakle producenta međunarodnog projekta Anno Domini, i to od 2000. godine, gospodina Branka Sušca. Gospodine Sušac, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
3: Hvala vam što ste me zvali. Pozdravljam najprije slušateljice, pa onda i slušatelje.
0: Da, upravo tako. Govoreći o vama, Branko, možemo slobodno reći čovjek koji je cijeli svoj život, i to u onom pravom smislu te riječi, poklonio kazalištu i radu s mladima, i zato s pravom kažemo da ste pulski kazališni nukleus kome je kazalište doista smisao i način života. Pa idemo za sam početak reći nešto više o vašem djelovanju. Odakle je zapravo ta ljubav prema kazalištu?
3: Pa ja ne znam, u stvari moja mama je rekla da je počelo sve kad je šetala sa mnom po Zagrebu, kad sam bio dijete i vidio sam sladoled i počeo hoću sladoled, ona nije htjela kupiti i ja sam napravio scenu. I to je na neki način početak mog kazališnog djelovanja. Šalu na stranu, ne znam. Neke stvari jednostavno dođu ti. Dođu i počneš raditi i tako nastaju stvari. Sa time da ovo zaista dugo traje, ne znam više niti da li sam ponosan ili šta, ali mislim da radim pošten posao koji znam.
0: Da, za vas svakako možemo reći čovjek koji i doslovno cijeli svoj život je poklonio kazalištu i radu sa mladima. Pa evo, gospodine Sušac, jel možemo zapravo definirati i reći, zaključiti kako je zapravo kazalište jedan naprosto način života?
3: Pa u stvari da, je način života, i mislim da kazalište, koliko god je to neprimjetno i koliko god je kad završi predstava gotovo, nije to film da može opet vrtiti, može imati reprize i tako dalje. Ali neki puta, neki moji sugrađani se sjete neke predstave od prije, šta ja znam, 20 godina ili koliko, i kažu, možete, ja sam promijenio u tom momentu neki način razmišljanja, ali to sam shvatio tek nakon 10 godina. Znači, ostaje u sjećanju, ostaje u mentalitetu ljudi, mijenja ovaj grad koliko ja to mogu, nadam se i na bolje.
0: Da, rođeni ste u Zagrebu, međutim u Puli živite od, ako se ne varam, svoje pete godine. Da. Što vas je zapravo dovelo u ovaj naš najveći istarski grad?
3: Pa mama mi se preudala.
0: Kratko i jasno, jel tako?
3: Da, ali mislim, svješno je, znate, najprije mi trebalo 10-20 godina da me Puležani shvate kao svoga. Mm-hmm. Ne. Gdje kaže onaj Puležan, onaj Istrijan i tako dalje. Ne, onda se išao raditi u Zagreb kao slobodni filmski radnik, onda su Zagrečani govorili isto tako 5-6 godina, a onaj Puležan, onaj Istrijan. Tako da imam osjećaj da nekada nigdje ne spadam. Ne.
0: Ono što sam u samoj najavi rekao, Branko, osnivač, voditelj kazališta, doktor Inat, a o Inatu je, pa barem do sada, po slobodnoj procjeni, objavljeno više od 500 natpisa, kritika, eseja, TV i radio priloga. Zapravo, kazalište doktor Inat dobitnik je, ako se ne varam, 30 nagrada u zemlji i inozemstvu, a 96. Dobili ste i nagradu grada Pule.
3: Pa to što kažete, vjerojatno ja malo sa brojkama ne stojim najbolje, znam da je 40. godina Inata i znam da je 30. godina Pufa. Mm-hmm. Znam da je kroz Puf prošlo jedno 250 predstava plus 100 ili 100 i više dodatnih programa od izložbi, performansa i tako dalje. To je u stvari golem opus. A Inat je igrao na 4 kontinenta i mislim da su to korisne iskustva, da su ljudi koji su bili sa mnom postali svjetski ljudi. Posebno mi je drago što sam ja sa nekim ljudima, Inatovcima, iz prvih generacija ostao dobar prijatelj, uvijek se čujemo, slažemo i tako. Jedan od primjera je Jelena Marković, koja ove godine ima predstavljanje svoje knjige na Pufu, Šutnja straha. Mm-hmm. A knjiga je nastala iz nekih zajedničkih doživljaja. Radili smo i tokom rata. To je bilo jedno mračno vrijeme, vrijeme straha, vrijeme nelagode i tako. Ti prijatelji koje imam po cijelom svijetu, u Ležani, koji se ne žele vratiti u Pulu, od sad Marina, Bariza, Brisela, da ne nabraja, ne mogu se sad svih ni sjeti gdje su ti ljudi. Ali to je jedno sjeme koje jedno baciš pa nikne negdje drugdje. Dobro je tako.
0: Da, ovaj razgovor danas vodimo svega koliko, 6-7 dana uoči početka 30. jubilarnog izdanja Međunarodnog kazališnog festivala. U svakom slučaju, malo prije ste rekli, ne znam da li sam ponosan. Naravno, možete biti ponosni na ovih 30 godina, jer zapravo od početka pa do danas Puf je i ostaje festival koji propitkuje i svakako i afirmira suvremeno istraživanje i izvan institucionalno hrvatsko kazalište, suprotstavljajući mu aktualne estetike i poetike svjetskog kazališta. U svakom slučaju, Puf su i publika i sudionici prepoznali kao festival novih kazališnih promišljanja. Jel možemo to tako reći?
3: A možemo. Ja mislim da Puf ima svoju publiku, da je to ipak malo specifičan festival, ali tokom godine je to ipak saživjelo u Puli i to je jedan festival za kojeg se zna širom u Europi, a i širom svijeta.
0: Da, i zapravo možemo reći da je Puf dominantno neverbalan, na to dajete naglasak, i upravo me iz tog razloga zanima što vama je najveći užitak u tom neverbalnom kazalištu, jer nije to samo tijelo. Pokretom se ponekad može reći daleko više riječi.
3: Pokretom sa time da je tu glazba na neki način vodi, služi kao tekst. Mm-hmm. Ne, u nekom krajnjem gledanju. Ne, mislim da je to jedan specifičan način komunikacije, ali može biti blizak, a osim toga to je jezik koji razumije cijeli svijet. Ne.
0: Zanima me jedno jednostavno pitanje imam za vas. Zašto je zaštitni znak pufa upravo mačka?
3: Mačka ima 9 života. Uglavnom dolaze nezavisni umjetnici na puf, koji se normalno boje za svoju egzistenciju, za svoj rad, to je sa zemlje, negdje im je bolje, negdje gore. Ali moji, svi mi koji radimo nezavisan teatar, moramo imati 9 života kao mačka. I u tom kontekstu je mačka postala nekako simbol pufa.
0: A prisjećajući se prošlogodišnjeg izdanja, prošle ste godine na pufu zalijevali panjeve na Đardinima, što ćete ove godine ovako, ako možemo već sada najaviti?
3: Pa možemo, znate šta, nije jedna vlast što se to drvo razbolilo. Drveće se moglo i liječiti tokom 10-15 godina i tako dalje. I strašno mi je žao kad vidim te rupe na korzu. Zalijevao sam, nadajući se da će ipak niknut neko drvo, međutim nije. A ove godine imamo jednu priču koja je na neki način nastavak. Branko Gulin, pulski umjetnik, radi skulpture kao one indijanske skulpture i bit će na mjestu na tim panjevima. To je isto neki način prožetka od drveta koje je od tog drveća koje se zasjeklo. To je možda važno. Još uvijek se nadam da će tu niknut neko drveće.
0: Da.
3: I normalno da se za svako drvo zna se za moju zaljubljenost, naprimjer zaljubljenost u platanu koja je na kaštelu, nasred kaštela, sa kojom ja imam osjećaj da mogu komunicirati, raditi. I prošle godine je naš poznati pjesnik Enes Kišović napisao poemu toj platani i pročitao je. Tako to je neki kontinuitet u raznim metamorfozama.
0: Da, govoreći o ovogodišnjem Međunarodnom kazališnom festivalu, govoreći o pufu koji slavi jubilarni 30. rođendan, treba reći da će se održati od 2. do 6. listopada i to na raznim lokacijama u Puli, a uz predstave i performanse tu su još i izložbe, glazba, druženja u klubu Kotače te niz drugih programa. Jedino ono što me možda zanima prije nego što kažemo nešto više o samom programu, gospodine Suša, zašto se išlo i zašto se promijeni uopće taj tradicionalni termin održavanja pufa sa prvih 5 dana srpnja na početak listopada?
3: To je na neki način bila viša sila, početak promjene. Ne, početak promjene, viša sila u tome da je jedne godine jedna sekta ili ne znam kako se zvala, zakupila sve prostore u gradu od Doma hrvatskih branitelja, kazališta i tako dalje, što nam je strašno otežavalo rad. Onda su bile 2 godine korone koje smo mi ipak sa maskama i svim mogućim sredstvama održali taj puf. I onda se pokazalo da su Puležani toliko je navale raznih programa u 7. mjesecu, svi se probude iz zimskog sna, valjda, i svi bi htjeli nastupati po cijelom gradu. I nešto su, po moje maloj anketi, više ljudima odgovara taj 10. mjesec.
0: Da,
3: kad se vraćamo k sebi.
0: Je.
3: Od
0: intenzivne turističke sezone, naravno.
3: Da.
0: Gospodine Sušac, idemo sada samo malo najaviti ono što nas očekuje ove godine. Ono što ja mogu reći je to da u srijedu 2. listopada u 19 sati u Malom Rimskom kazalištu svečano se otvara festival uz Anno Domini, jel tako, ovaj put u brazilsko-hrvatskoj koprodukciji.
3: Jeste. Sa time da još prije otvorenje jedne izložbe koja je meni intimno jako važna u galeriji Makina. Naime, opet ja na te pulske teme, zna se da ja Pulu i obažavam i mrzim, zavisi kako Pula diše. Naime, prije ima nekoliko slika, fotografija carice Sisi, gdje je bio veliki kip šestmetarski ispred arene. Sticajom okolnosti, jedna mala curica, kad je vidjela moju malu mačku, dalo je ime Sisi. To je vjerojatno spada u metafiziku, tako da će to biti izložba Sisi, Sisi, Sisi, a na kraju će biti taj slika kipa koja je bio ispred arene, a naziv izložbe se zove Sisi, vrati se. Ja mislim da sam dovoljno rekao.
0: Da, naravno, carica Sisi se neće vratiti, ali u Pulu se vraća Kafka, jeli?
3: Da, da. To je jedina predstava koja će dva put igrati normalno, dotjerana i malo na drugačiji način, jer se poklopilo nešto nevjerojatno. Premijera te predstave, te francuska predstava jednog sjajnog autora, premijera je bila u Puli, na Pufu. I onda se predstava igrala po cijelom svijetu. To je bio na dan rođenja Kafkinog. Ovo je 100-godišnjica Kafke i onda smo uzeli Kafku da se prisjetimo jednog velikog, velikog književnika, i ta će se predstava igrati u kazalištu.
0: Naravno, prilika je to da uputimo jedan poziv, jel tako, Branko, našim sugrađanima, našim slušateljima, neka doista dođu u srijedu 2. listopada. Iskreno, i ne
3: ja
0: samo u srijedu.
3: To, po meni je to jedna od najprofinjenijih predstava koje sam ja gledao. Taj Mehdi Ferenpur je sjajan umjetnik koji normalno isključivo živi za svoj teatar, za svoj ples i tako. Jedna ružna anegdota. Mehdi je dobio prije 2 godine prostor u Parizu za svoje kazalište. Nakon 6 mjeseci je to izgorilo. I sad Mehdi kreće iz početka. Ne. Tako da, normalno, svi komplimenti i sve najbolje jednom divnom čovjeku.
0: Je. Yeah. I ono što sam rekao, poziv svim našim slušateljima da doista da dođu, da prate sva ova silna zbivanja od 2. do 6. listopada, jer kao što sam malo prije spomenuo, sve će se to odvijati na raznim lokacijama u Puli, neće to biti samo predstave i performanse, tu će biti i izložbe i glazba, druženja, u svakom slučaju puno toga atraktivnoga za naše sugrađane.
3: Možda da je jednu stvar koja nije za nas starije Puležana, za nas starije je možda važna. Klub Uljanik, plesni klub Uljanik je nešto što je nas činilo svojima. Klub Uljanik koji iz bivše države, bend koji je živio Uljanik, taj je mogao reći da je uspio. Mi smo se svi tamo na neki način i odgajali i tako. Dragana Sapanjoš, inače iz Novigrada, čuvena performaserica, profesorica na akademiji u Kopru, će imati jedan sjajan performans u Uljaniku, Plesnjaku.
0: Odlično. Svakako ćemo sve to i mi pratiti, održat će se i pres konferencija na kojoj ćete i najaviti sva ova zbivanja, i naravno još jednom uputit poziv svima nama i svim našim sugrađanima da dođu i da otprate sva ova zbivanja.
3: Ja bih samo još nešto rekao, što je za mene vrlo važno. Mislim da su pulski novinari stvarno, a bilo je tu i groznih situacija, hoće li biti Pufa, neće li biti Pufa. Te zahvalim i vama i ostalim novinarama što su me pratili i zahvaljujem se puno na tome.
0: Hvala i vama, gospodine Sušac, što ste izdvojili ovih 17-18 minuta za naš program, za naše slušatelje. Puno uspjeha, puno zdravlja, puno sreće u organizaciji i ovogodišnjeg jubilarnog 30. izdanja.
3: Pozdrav slušateljicama.
0: Je, srdačan pozdrav. Hvala vama još jednom.
3: Pozdrav.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to naš današnji gost, gospodin Branko Sušac, redatelj, kazališni pedagog, osnivač, voditelj kazališta Doktor Inat, te umjetnički direktor Međunarodnog kazališnog festivala.
1: Puležana.
2: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
1: Puležana.
2: Priče iz života ljudi našega grada.
1: Puležana.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: 10 je sat i 40 minuta, konačno mi ova glazba malo i razbudila, tako da možemo nastaviti sa našim današnjim jutarnjim druženjem. U idućih desetak minuta govorimo o plesu, govorimo o glazbi i najavljujemo završnu produkciju, dakle, plesnog studija Art Dance, pa upravo iz tog razloga u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam voditeljicu plesnog studija i plesnu pedagoginju Tatjanu Samuele. Tatjana, dobar ti dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala što sam tu s vama, evo, da podijelimo informacije.
0: Da, i podijelit ćemo svakako informaciju o tome gdje, kada i svakako ukoliko sati će se održati ova završna produkcija. Ono što možemo već sada reći, sve to 27. lipnja u Puli u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 18 sati. Evo, ono tradicionalno, gotovo uobičajeno pitanje, Tatjana, što očekuje publiku na završnoj produkciji i zapravo kako, baš me zanima, kako nastaje i koliko dugo nastaje jedan ovakav završni program, koliko je tu sve skupa ljudi uključeno?
1: Pa, očekujemo, znači, bogat program, kao i uvijek. Mi to pripremimo onako da bude nekako da prikažemo presjek polugodišta od 12. mjeseca do 6. pa ima tu nešto i starih koreografija. Tako da će tu biti puno i grupnih koreografija, solista, biti će neke starije koreografije koje, napravili smo nekakav remake starih koreografija kao presjek neki. Nismo mogli baš sve jer opet ne možemo niti puno i dugo zadržati našu publiku u kazalištu. Znate sami da je onako neki sat, sat i po je, ali ovaj put će to i trajati malo duže, oko 2 sata će trajati program. Gledali smo nekako onako ne biti predugi, ali opet da stignemo sve pokazati. Tu su i koreografije baleta i jazz dansa i suvremenog plesa, kako sam rekla, solistice, dueti, grupe. To su i puno koreografija koje smo prikazali na svjetskom prvenstvu nedavno u Španjolskoj i sa nekih drugih natjecanja. To je nešto što smo spremali dug, ono, tako reći, 6 mjeseci sa nekim grupama, nešto je to i napravljeno i prije, ali evo, moramo to prikazati, ipak je to veliki trud svih nas i plesača i trud i roditelja koji voze tu djecu na treninge, koji moraju i gore dole ići, znate kako je to, ono, svi smo to prošli ili prolazimo. Tu je puno i voditeljica, plesača je oko 150-200 plesača, imamo i goste, naše dugogodišnje prijatelje, znači radionice, plesna radionica Ilijane Lončar iz Požege. Mi k njima idemo, ono, svake godine na festival, evo i oni nama dođu u 6. mjesecu, nama dragi gosti, tako da i oni će se prezentirati sa 2 koreografije. I evo, stvarno, ono, bogat program, oko 2 sata ćemo to, oko 2 sata programa, koliko traje, ćemo prikazati, evo, jedan neki presjek gdje ljudi mogu vidjeti šta radimo, kako radimo i koliko je tu truda uloženo.
0: Da, jedan praznik za oči, ajmo tako to reći, sve to 27. lipnja u Istarskom narodnom kazalištu. Malo prije si, Tatjana, spomenula svjetsko prvenstvo u Španjolskoj koji je nedavno održano i iz kojeg, evo, su se članovi Art Dance-a ponovno vratili sa sjajnim rezultatima, s medaljama, sa prvim mjestima, tako da vjerujem da može biti više nego zadovoljno.
1: Pa mogu, ja sam stvarno ponosna na naše plesače, ipak je to svjetsko prvenstvo, konkurencija je, znamo, jaka, tu je bilo jako puno zemalja uključeno i mi smo se natjecali u raznim kategorijama sa ukupno oko 20 koreografija i s ponosom mogu reći da smo osvojili i 1. mjesto u solima i 3. i 4. U grupnim koreografijama imali smo i u suvremenom plesu i 1. mjesta i u lyrical jazzu, pogotovo to je neka naša najjača disciplina, lyrical, isto 1. mjesta, imali smo tu i 5. i 6. i 10., ali vjerujte mi, ono, u kategoriji gdje ih je preko 20, to je jako dobar rezultat, iako onako plesači, nisam došla prva, druga, treća, došla sam šesta, ali to je odličan rezultat kad iz nekog, nekakvih kvalifikacija dođeš u finale, znači kvalificiraš se u finale među prvih šest ili osam, znači to je već veliki uspjeh. Samo znate kako je, uvijek svi žele prvo, drugo, treće, ali evo imali smo i to, tako da ja sam ponosna stvarno na sve njih. Bilo je naporno cijeli dan biti tamo od 8 ujutro pa sve do 10 na večer i to onako, ta dvorana nam je bila malo dalje i toplo je bilo i gledat sve to, onako moraš biti psihički, fizički spreman za sve to, to je stvarno već na razini sportaša.
0: Da. Govorili smo dakle i o svjetskom prvenstvu, naravno govoreći o općenito o vašem plesnom studiju, djeluje već 22 godine, pa samim time i nameće se pitanje, Tatjana, što te i danas nakon svih tih silnih godina rada još uvijek toliko motivira? Znam, rad s djecom je nešto prekrasno, ali s druge strane je itekako odgovoran posao.
1: Je, ja sam uvijek motivirana, najveća motivacija su mi upravo djeca. Djeca i odrasli. Zato što ja kažem uvijek sa djecom je najljepše raditi, mislim najviše motivirajuće raditi negdje do nekih 14 godina. Tada oni ulaze u pubertet i tu se svašta mijenja, onda oni misle da su, onako znaju oni bolje od trenera, kao i u familiji, tako i na treningu. I znači taj period djece onako vam daju najviše onako elan, oni su angažirani u sve to, onako puni energije i tako, to me motivira i motivira me rad sa odraslima, jer u nekoj dobi, na primjer, ne znam, 30 plus, onda se oni vraćaju isto kao onako entuzijastični za rad, tako nema veze da li je neko talentiran ili nije. Znači taj feedback, ta energija, ta volja za radom, to je meni motivacija. I kad ja vidim da sam ja njih nešto naučila i postigla neki rezultat, ne mora to biti prvo mjesto. Znači rezultat može biti samim time da je dijete ili odrasla osoba zadovoljna, da je sretna, da je postigla neki svoj cilj. Mm-hmm. E to je meni najveća motivacija. Znači više nego bilo šta drugo.
0: A što zapravo djeca i mladi nauče kroz ples, a da to nije recimo koreografija naravno?
1: Pa evo, ples je specifičan po sebi jer to je i umjetnost, svi kažu umjetnost, je umjetnost, je, slažem se, ali to je i sport.
0: E pa to sad, ili oboje?
1: Ili oboje zajedno. I automatski to je i nekakav, kako bi rekao, nekakva duhovna onako disciplina, meditacija, šta god želite, s plesom se mogu stvarno svi baviti. I ovaj, znači to je... Ne znam kako bi ja to opisala sad riječima, neke pute mi ponestaje riječi, ali ples vam daje nešto što te potiče u životu i u svakodnevnom životu da prebrodiš neke i teške i lake situacije, probleme, znači da postižeš, znači te male ciljeve što postižeš u plesu, danas sutra to postižeš u svakodnevnom životu.
0: Da, i sada možda jedno teško pitanje. Kako u cijeloj toj priči pronaći tu ravnotežu između ozbiljnog rada, a u konačnici i samog uživanja o tome što rade?
1: Pa, kažem, to je jako teško postići tu neku harmoniju svemu tome, ali onako postavljaš si neke male zadatke i male ciljeve koji se poslije plasiraju na veće ciljeve. Neko tu posustane. Iako smo mi tu treneri jako angažirani, morate imati jako puno energije da nekoga izvučeš iz toga, neko ne uspije.
0: Vjerujem i upornost i strpljenje.
1: Upornost i znači tu ja nekako se najviše dajem, ono kao trener, da ja izvučem iz njih. Jer neko, evo, na primjer, neko će radi ozljede malog prsta odustati i onda ja sad tu kažem, ali gledaj, moraš biti jak, moraš prebroditi to, onda imate neke roditelje koji kažu, a nju to boli, ona to ne može, i onda ti moraš shvatiti da tu nismo svi isti, a ja opet se sjetim kad sam ja bila dijete i kad sam imala pokidane ligamente, nisam mogla hodati, ja sam šepajući išla do grada i na trening. Znači, ali to opet ovisi o karakteru. I sad neko to uspije preći tu granicu,

0: ne možeš, moraš shvatiti da nismo svi isti. I ono, samo se nadaš da i ono malo šta je, da si uspio pomoći, da evo.
1: Da, i u cijeloj toj priči na kraju, što je važnije, talent ili rad?
0: Ne, nije talent bitan. Talent je bitan ako neko stvarno želi na nekakvu akademiju. Najbitnije je rad. Znači rad i upornost.
1: Red,
0: disciplina. A ako se tu uspije nekako i talent uklopiti u sve to, e onda to savršena jedna kombinacija koja realno, znači, nije uvijek
1: kod
0: moguća.
1: Rijetkih je prisutna, recimo.
0: To je jako, jako rijetko. Ja sam imala jako puno talentiranih plesačica koje nisu nastavile dalje. Neke jesu, završile su akademiju, evo ih sad na svjetskim pozornicama i meni to onako srce mi se ispuni kad to vidim. A ima onih koji su netalentirani, uporni i rade. Isto tako je to meni veliko zadovoljstvo i to je najbitnije.
1: Tatjana, idemo za kraj, dakle, najaviti još jedan put sve ono što slijedi 27. lipnja. Idemo pozvati naše slušatelje i slušateljice, pretpostavljam da je ulaz slobodan?
0: Nije ulaz slobodan, ne. Meni je žao, ali evo, ja ne ovisi o nama. Ne ovisi o nama, evo, svi to prvenstveno radimo iz ljubavi, znači to je posao koji nikad ne može biti plaćen, znači iz ljubavi, a onda sve ovo ostalo. Ja pozivam svih u Istarsko narodno kazalište ovu subotu, odnosno 27.6. ili 27. lipnja u 18 sati.
1: Znači prije utakmice između Hrvatske i Gane.
0: Stignete, mi smo to tako tempirali da evo stignu, završimo oko 8, polako se spremimo i onda svi mogu otići na forum ili gdje već gledati utakmicu, sve stignemo, sve onako lijepo, dođite, podržite nas, naših 22 godine rada, puno koreografija, puno lijepog plesa, dobre energije i evo, neka još i naša Hrvatska pobjedi pa će to biti onako zaokružena subota. I evo šta reći, ostalo je još malo karata, tako da tko želi doći, neka malo požuri.
1: Upravo tako, tko voli, nek izvoli. Tatjana, hvala ti puno,
0: hvala
1: na
0: vama
1: dolasku i naravno što drugo reći nego najavit ćemo mi tu završenu produkciju još i u subotnjem programu, a svakako vidimo se u kazalištu od 18 sati. Hvala i šedno.
0: Hvala i vama.

0: osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra? Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru, radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu, proizvodi hranu i brini se okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: 15. Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: 18 minuta nakon vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku. Mi ulazimo u ovu šestu dionicu našeg današnjeg druženja koju uglavnom posvećujemo glazbi, dodjeli ulaznica, a tako će biti i danas. Dakle, danas najavljujemo sve ono što će se događati na ovogodišnjem izdanju Rock and Stars festivala. Kao što vjerujem svi to dobro znate, Cave Romane u Vinkuranu sigurno jedna od najljepših pozornica na otvorenom u Hrvatskoj, ako ne i u ovom dijelu Europe, a upravo Rockstars Festival je postao sinonim za vrhunski program koji donosi najrazličitije glazbene žanrove s istim nazivnikom kvaliteta. Naravno, tako će biti i ove godine, od danas pa sve do subote. Grše, Hilson, Rasta večeras, u petak Adi Šoše, u subotu Dubioza, ali zapravo da ne bi ja previše govorio i najavljivao to, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam moju dragu kolegicu, dakle Jasnu Mašinović Puh, ispred organizacijskog tima ovogodišnjeg izdanja festivala. Jasna, dobar ti dan, djeluješ umorno, znači tu smo na istoj valnoj dužini što se toga tiče.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Skoro je laku noć.
1: Ja. Dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule, lijepi pozdrav tebi Daniele. Da, evo, možda, znači zračim umorno, a ne bi trebala, trebalo bi pršte to da negdje danas krećemo.
0: A treba sve to pripremati.
1: Da, kako bi rekao Grše, andiamo. Pa mislim, evo, pripremili smo sve, sve smo napravili, domaću zadaću smo odlično odradili. Naši dragi posjetitelji to su nam pokazali s obzirom da imamo uvid u broj prodanih karata i znamo da će biti fantastično i večeras i u petak, a bog me i u subotu. Krećemo večeras u 21:30, u 20 sati se otvaraju vrata inače. Krenut ćemo sa DJ-em, a u 21:30 na stage stupa Hilson Mandela, u 23 Grše, a u ponoć i 30 Rasta. Evo, vjerujemo da ova mlađa generacija koja sutra ne piše maturu iz matematike večeras će uglavnom biti u Kamenolomu u Vinkuranu u Cave Romane. Sigurni smo da će biti odlična zabava, odličan provod. Mi smo spremni. Evo, ulaznice se inače mogu kupiti i danas u fizičkom obliku od 16 sati na ulazu u festivalski prostor.
0: Da, mislili ste doista na sve, i na mlade i na one romantičare, jel tako, nam stiže Adi Šoše i onda u subotu onaj Raspašo, jel
1: tako,
0: u Dubiozu.
1: Pa evo, kako bi rekla, kad nas pitaju kao žanrovski se nigdje ne svrstavate. Ne svrstavamo se, smatramo se inkluzivnim festivalom, jednim festivalom koji uključuje stvarno sve žanrove, pruža priliku svim slušateljima, svoj publici. Smatramo da evo, u glazbi ima mjesta za sve. Različiti su izvođači, različiti su programi. Prošle godine nam se to pokazalo jako uspješno, imali smo 4 fantastične večeri, stvarno evo, i naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo publike. I evo, vjerujemo da smo sada u prilici reprizirati jednaku razinu zadovoljstva kao i prošle godine.
0: Da, zapravo Adi Šoše posljednjih godina bilježi doista jedan veliki rast popularnosti, jel tako? Pa koliko je zapravo važno za vas kao organizacijski tim ovog festivala imati izvođače koji trenutačno doista imaju snažan zamah? Da ne govorimo, tu je i Grše, tu je i Rasta, tu i tako dalje.
1: Pa, ako ćemo pogledati s obzirom na jednu, ajmo reći, hiperinflaciju koncertnih događanja i glazbenih manifestacija i protekle, a i ove godine, znači ovog ljeta, nikad više koncerata, ozbiljnih, zanimljivih, velikih, nije jednostavno, evo, vjerujem da i kolege organizatori bi potvrdili, nije lako prodati ulaznice, međutim, pronađe se publika, pronađe se izvođači, pronađe se publika koja, evo, to želi čuti. Adi Šoše je jedan od primjera mladih glazbenika za koje vjerujemo, evo, da mu treba dati puno prilika, dečko ima što za pokazati, jedan izuzetno, izuzetno zanimljiv vokal, rašpast onako, mlade dame ga, evo, posebno vole. Činjenica je da nam nedostaje novih izvođača, nedostaje nam mladih izvođača i zato svakako treba im dati priliku. Mislimo da je on stvarno jedan jako, jako zanimljiv primjer. Iza njega stoji, što se tiče tekstopisanja i glazbe, skladbe, Amelu Lojo, koji dolazi tamo zapravo sa Al Music Bandom. Znači, jedan onako kompletirani sastav. Nedavno su evo izbacili duet sa Senidom koji je prošao sjajno, evo, stvarno čisto Čista ljubav je čista petica, evo, što se tiče odabira i svega.
0: Idemo ga malo poslušati. Može.

0: Idemo dalje sa našom današnjom pričom o Rock Stars Festivalu. Dakle, Jasna, spomenuli smo Dubiozu, poznata po energičnim nastupima, jel tako, u i društvenom komentaru. Koliko se zapravo i oni važan festivalski adut ove godine?
1: Pa mi smo ih radili prije 3 godine u Areni, znači oni nisu bend, oni su fenomen, ono, yeah, stvarno, znači od samog koncepta, od stihova, glazbe, oni stvarno žive ono što pjevaju, ne, taj jedan pristup, i to se osjeti, ljudi to prepoznaju, publika to prepoznaje, ne. Dubioza ove godine nastupa u Cave Romane, to će biti, ako se ne varam, jedan od 2 koncerta u Hrvatskoj, tako da smo i počašćeni i polaskani. Velik bend, nastupaju sad stvarno evo svugdje po svijetu, evo, to su ono stvarno festivali, ono, po desetke i stotine tisuća ljudi, i pravi je gušt vidjeti ih ovdje doma na našem terenu. Vjerujemo da će biti jako zanimljivo, pogotovo s obzirom na najavicu koju su nam složili. Noći Istarske u njihovoj obradi su bile jako zanimljive. Stiže navodno i Barba Boro sa harmonikom, da pokaže kako se to zapravo radi. Prije njih, evo, večer će zagrijati i atmosferu pripremiti Gustafi. Još jedan bend koji ima isto tu jednu, ajmo reći, autentičnu priču, mislim da se odlično uklapaju, tako da mislim da će to biti onako za završetak festivala jedna večer za pamćenje.
0: Da, još ako večeras i Bosna pobjedi Katra, onda će doista raspoloženje biti na visokoj razini.
1: Yes.
0: Dobro, mi smo stigli do onog trenutka kada ćemo i otvoriti naše telefonske linije, jer dogovorili smo se da ćemo danas dijeliti 4 ulaznice za večerašnji koncert. Dakle, nastupaju Grše, Hilson i Rasta, i 4 ulaznice za Dubiozu. Je li to tako? 210-810, naravno, dok čekamo pozive naših slušatelja i slušateljica, Jasna, pretpostavljam da je prilično izazovno danas složiti festival koji će privući i mlađu i stariju publiku.
1: Pa svakako, evo, s time da bismo evo stavili naglasak na ovu mlađu, za koju smatramo evo da je nepravedno zakinuta, zapravo glazbe na otvorenom kao ove što ćemo imati prilike večeras čuti, zapravo ta mlađa publika nema prilike puno čuti vani. To su uglavnom nekakvi, ajmo reći, klubski džirevi, a znači ovakvih koncerata baš na otvorenom za njih nema jako puno, i evo, pokazali su nam da im je to super. Vjerujemo da će evo Cave Romane večeras biti pune i da će atmosfera biti odlična.
0: Da, zapravo program je dosta onako žanrovski raznolik, od Grša, Raste do Adija Šoša i Dubioze kolektiv. Dakle, cilj je očito organizatora bilo okupiti što širu publiku.
1: Tako, kao što rekao smo, mi smo inkluzivni festival.
0: Svaka čast. Idemo primiti jedan poziv da ćemo ko nam se javlja. Halo.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan, kako
2: ga želite, gospođo? Dubioza i tko je još?
0: I večeras Grše, Hilson i Rasta.
2: Ajde, ja za Dubiozu 2 karte, može?
0: Za Dubiozu?
2: Da.
0: Dobro, vaše...
2: Na ime Milan Miljković.
0: Milan Miljković?
2: Da.
0: Što se tiče karata, Jasna, cijela
1: procedura. Znači, ulaznice preuzimate na dan koncerta, na infopunktu, znači na samom ulazu u festivalski prostor, uz predočenje osobne iskaznice.
2: Hvala lijepa.
1: Može?
0: Kako si to lijepo objasnila.
1: Gospodine Milane, hvala. Budite sretni, evo, netko vam je osigurao odličnu
2: zabavu. Moram, tako.
0: Da, zasigurno, lijepi, ugodan provod i odličnu zabavu u subotu na večer. Idemo dalje, imamo još 2 poziva na čekanju. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo,
0: dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Ma kako smo?
3: Evo, dobro, raskladjeno u tamnoj prostoriji.
0: Ali sam čuo da je vani pakleno.
3: Je.
0: Dobro.
3: Evo, ja bi za Dubiozu u subotu.
0: Isto za Dubiozu u subotu.
3: Da.
0: Dobro.
3: Ne za sebe, ali za moju kćer. Dvije.
0: Dobro. Kako se zove?
3: Marina Vekić.
0: Marina Vekić.
3: Da, i suprug, ja mislim, moj zet.
0: Da, da. Sve znate, čuli se malo prije Jasno.
3: Da, oni idu i večeras. Ali su htjeli na Dubiozu. Evo.
0: Odlično, evo, sad će ići na Dubiozu, zahvaljujući.
1: Ima da peru
3: svije.
1: Ima da peru svije sad umjesto mame. Cijeli tjedan, može.
3: Da. Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Hvala vama i do slušanja.
3: Držite se, hvala.
0: Da, baš tako. Hvala i do slušanja. Idemo dalje s pozivima. Sad su nam preostale još 4 ulaznice za večerašnji koncert. Halo.
4: Halo.
0: Dobar dan.
4: Ma ja bi ipak za Dubiozu, večeras ne bi mogo ići.
0: Mislim
1: ostale,
0: da ne.
1: Niste bili dovoljno brzi, jako da. Mi je žao.
0: Imamo samo četiri
4: uvjetnice. Bio sam na veri, čekao sam u osuđu, dobro.
0: Kavalir pravi ste bili, nema tu šta.
4: Da.
0: Oprostite, ali...
1: Ulazi vam plus u karmu, evo.
0: Pozdrav. Bog.
4: Okay, hvala,
0: slušajte nas i dalje, idemo sada primiti još jedan poziv. Halo. Dobar dan.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Gdje ste večeras?
5: Zapravo ja sam istakila za Dubiozu.
0: Ta Dubioza.
1: To vam je netočan odgovor.
0: Da, nismo to
5: trebali. Da, večeras idemo na bošnjačke dane.
1: Kako lijepo.
0: Na bošnjačke dane.
1: Poslije onda... bošnjačkih dana lijepo produžite onda u kave romane.
5: Da, to bi bilo malo previše, ja mislim, zadovoljstva muzičkog.
1: Može biti.
0: Da, nažalost onda ništa, da. Drugi put. Hvala ništa vam na javljanju, da ćete se i pratite i dalje. Dakle, program Radio Pule, dakle, uz napomenu da dijelimo sada koncerte, da. Dijelimo ulaznice za večerašnji koncert. Nastupaju Grše, Hiljson i Rasta. Biće to još jedan, pa možemo slobodno reći, nesvakidašnji evo nastup u Vinkuranu, kave romane. Rekao sam malo prije, svjetska pozornica, doista prekrasan, jedinstveni ambijent na ovim prostorima.
1: Je, evo, prošle godine nam je Grše, nažalost, otkazao desetak dana.
0: To sam htio reći, ja sam rekao neću.
1: Prije koncerta. Pa ne, mi smo sretni, evo, prošle godine nije bilo suđeno, rekli smo da ove godine bilo neizbježno. Tako da, evo, mislimo da će to biti jedan odličan comeback.
0: Još jedan poziv, halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, gdje se večeras?
6: Pa na Grštu.
0: Blago njemu.
6: Dobro. Zapravo, neću ja, moja kćer.
0: Pa još bolje. Ime, prezime.
6: Može dvije kar.
0: Da, po dvije dijelimo.
6: Klara Oliva.
0: Klara?
6: Oliva.
0: Evo ga, na sve znate, na blagajni čekaj uz predočenje osobne iskaznice dvije ulaznice.
6: Di točno, na kojoj blagajni?
1: Znači, na infopunktu, kad dođete u kave romane, vidjet ćete sa lijeve strane
6: infopunkt,
1: tako, uz predočenje osobne iskaznice.
6: Može, hvala.
0: Idemo dalje, evo sad u ovom porugu je piše mi prostak, zašto, mislim onako. A šta sam rekao loše? Dobro, a lijepo sam mislio. Šta, imamo još nekoga? Nećemo tu stati ili ćemo čekati još, ali mislim da zapravo, evo, podijelili smo dvije,
1: bili
0: četiri,
1: smo
0: šest, tako je, šest ulaznica, prošle srijede smo isto dijelili, u subotu nećemo dijeliti, ne, ali u svakom slučaju, što je tu, evo. Ja znam što za kraj reći,
1: kakvu poruku odaslati, pa evo, u svakom slučaju, ako još razmišljate gdje ćete provest večeri, ove vruće ljetne večeri, toplo se preporučamo, kave romane će biti mjesto gdje vam stvarno zabave neće ne dostajati, žanrovi pokrivaju sve ukuse, znači od ovog malo modernijeg pristupa večeras u petak kupite ulaznicu, iznenadite ženu ili djevojku, provedite jednu romantičnu večer pod zvijezdama uz Adija Šošu, a u subotu, ako ste više od ove malo euforične, energičnije ekipe, onda obavezno dođite na Dubiozu. U svakom slučaju, vidimo se u kave romane, mi smo tamo, samo nam još mi falite.
0: Hvala ti puno, ja sam naravno u kontaktu smo, vidimo se i čujemo se, hvala i vama, mi nastavljamo s glazbom, za 5-6 minuta dijelimo još ulaznice, ali stiže nam John Legend, imamo 6 ulaznica za njegov koncert u Pulskoj areni 4. srpnja.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Da, to je on, to je taj. Dakle, do jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta ostalo je samo desetak dana. John Legend, jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih svjetskih glazbenika današnjice, u subotu 4. srpnja prvi put stiže u Hrvatsku, gdje će u jedinstvenom ambijentu Pulske arene održati jedan doista ekskluzivni koncert. Publika će imati priliku doživjeti poseban koncertni format koji spaja vrhunsku glazbu, osobne priče i intimnu atmosferu kakvu rijetko imaju priliku osjetiti na koncertima svjetskih zvijezda. Kao što sam rekao, imamo 6 ulaznica za ovaj fenomenalan koncert. 6 ulaznica ćemo dijeliti danas, 6 ulaznica ćemo dijeliti i za tjedan dana. U svakom slučaju, broj je 210 810.

0: Ima moj prvi poziv. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas. Vi biste
1: mogu
0: na koncert.
1: Mogu dobiti dvije ulaznice.
0: Za arenu, za koncert John Legenda.
1: Da.
0: Ime i prezime vaše?
1: Ja bi za kćerku.
0: Dajte ime.
1: Višković Alisa.
0: Kako? Alisa?
1: Višković.
0: A, Višković Alisa. Dobro. Da. Višković Alisa, sada biste mi vi trebali dati neki njen broj mobitela, evo, jer mi ćemo te ulaznice evo vama slati na WhatsApp, tako da ako vam nije problem u režiji date njen broj pa ćemo mi nju kontaktirati, može tako?
1: Da, dobro.
0: Evo sad ću vam evo, vratiti našeg tonskog realizatora pa ćete mu samo dati broj mobitela i onda će ona dobiti putem WhatsAppa, jel tako, te dvije ulaznice. Hvala i do slušanja. Dakle, to je ta procedura što se tiče ovih ulaznica za koncert 4. srpnja u areni. Idemo dalje s pozivima. Halo. Dobar dan.
1: Evo sada se čujemo.
0: Dobar dan.
1: I ja bih molila lijepo dvije ulaznice.
0: Recite mi vaše cijenjeno ime.
1: Ružica Blažinčić.
0: Ružica Blažinčić. Jeste dakle, čuli što treba?
1: Jesam.
0: Vi nećete u eter dati broj ili...
1: Ma mogu.
0: Možete,
1: dati, nije
0: tako, ne skrivate se od nikog. Recite mi 09...
1: 08...
0: Da.
1: 944...
0: Da.
1: 3404. Evo. WhatsApp funkcionira, tako da
0: i dobit ćete dvije ulaznice, tamo i bar kod i to su vam ulaznice koje vrijede za ovaj koncert. Može.
1: Odlično,
0: hvala
1: puno,
0: puno. Pozdrav i još samo jedan poziv. 4 ulaznice smo podijelili, još dvije. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Počujemo.
0: Jako dobro.
2: Lijepo. A dakle isto za Johna Legenda.
0: Da.
2: A za 4.7. Ako može dvije ulaznice, na ime Meri.
0: Meri.
2: Dragičević.
0: Meri Dragičević. Hoćete mi sada dati broj ili ćete
2: mogu
0: staviti u režiju?
2: Mogu vam dati, nije tajni.
0: 091. Da.
2: 930.
0: Da.
2: 74.
0: Da.
2: 99. I imam WhatsApp.
0: Odlično. Meri, odlično. Hvala vam puno i vidimo se 4.7. Pozdrav.
2: Bog. Super.
0: Evo, to bi bilo to što se tiče podjela ulaznica za danas. Dijelili smo 6 ulaznica za ovaj koncert u areni, zatim 4 ulaznice za dubiozu, 4 ulaznice za večerašnji koncert. U svakom slučaju, evo, vjerujem da smo opravdali vaša očekivanja, a mi idemo dalje s glazbom.

0: za vrijeme.
1: 11:45, vrijeme za vrijeme. S nama je danas kolega Igor Horvat. Igore, još jedan srećan pozdrav vama.
2: Hvala, lijep pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Uz jednu zamolbu pokušamo biti kratki.
2: Bitemo kratki jer je prognoza dosadna, da ne može biti dosadnija. Naime, nad Istrom sunčano uz malu naoblaku, s time da i danas još uvijek tijekom poslijepodneva postoji mogućnost za lokalno naoblačenje i kratkotrajnu kišu ili kakav pljusak s grmljavinom. Međutim, od sutra je mogućnost za to već puno, puno manja. Jača greben, jača utjecaj anticiklone i bit će do kraja tjedna sve toplije i toplije. U Puli je sada u 11 sati izmjereno 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 38%. Sunčano je uz malu naoblaku, puše sjeverozapadni vjetar, većinom slab za sada, malo će pojačati tijekom poslijepodneva i na dijelu područja slaba do umjerena bura. More je malo valovito, a temperatura zraka u 11 sati, Učka Poklon 25, Lanišće, Opatija i Sveti Ivan na Pučeni 28, Boljun, Crikvenica, Labin, Pazin, Svjetionik, Poreri, Vransko jezero na Cresu 30, Krk aerodrom 31, Mali Lošinj, Rab, Rijeka 32 i Silba kao i Senj 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu naoblaku, a rekli smo još tijekom poslije podneva, ponegdje uz lokalno naoblačenje, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom rekli smo u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ponegdje bura, more će biti malo valo. Ponovo temperatura. Dakle, danas dosta slična kao i jučer, možda samo malo viša, a od sutra do nedjelje imamo razdoblje prilično stabilnog, ali vremena u kojem ćemo do nedjelje imati porast temperature zraka, bit će sve toplije i toplije, tako da se valja malo na to pripremi, to će već biti temperatura na Kvarneru ponegdje, čak ne, tako do 39, možda tu i tamo do 40, to je sad već malo i upitno, ali radi se sigurno o razdoblju, dakle od četvrtka do nedjelje uz porast temperature zraka i iznimno stabilnu vremensku situaciju, tako da eto, pravo vruće ljeto.
1: Upravo tako, i moram priznati, neovisno koliko je vani pakleno, veselimo se tome, more nam je tu, iako je more koliko je, 26?
2: U Puli 27, dakle Pula čak ima najtoplije, osjećamo ove zadnje podatke. Da, 27 je jutros izmjereno, to čak tijekom dana kasnije može biti negdje oko 28 i Pula je
1: kao u bazenu tu negdje.
2: Najtoplije, da, najtoplije da. Na cijelom Jadranu, u stvari more je u okolici Pule.
1: Znači, znamo što nam je činiti popodne. Hvala vam puno, Igore, i svako dobro.
2: Također i vama i do slušanja.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila molimo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

Evo, sjajna stvar za odjavu jutarnjeg programa, 11 sati 53 minute, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji. Evo, stigli smo do samoga kraja, htjeli to vi ili ne. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, ugodno, dijelili smo ulaznice, imali smo, evo, zanimljive goste, a sve nekako onako tehnički odradio savršeno kolega Vincent Ereš. Evo, stigla mu je i odmah zamjena. Pun elana, pun force bi rekao, evo, Grše, dakle, naš prijatelj Florian Odobašić. Moje ime je Daniel Sponza, ja sam bio vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Što se mene osobno tiče, ponovno se čujemo sutra u 14 sati i 15 minuta u onoj posebnoj emisiji o svjetskom nogometnom prvenstvu, a onda zatim ponovno u subotu. U svakom slučaju, bilo kako bilo, ostanite dalje uz program Radio Pule za 6-7 minuta vijesti, a nakon toga i poslijepodnevni program. Budite uz nas i uživajte.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića. U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuje u novom pokušaju izbora SDP. Poslušajmo Tončija Restovića iz SDP-a i Ivana Malenicu iz HDZ-a.
2: HDZ-u mora biti jasno, ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, nakon analize svih odgovora ćemo izaći opet na odboru za Ustav sa našim prijedlogom i jasnim argumentima zašto mislimo da neko treba biti ustavni sudac. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta. Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
3: Ono što su spočitavali HDZ-u sad će to sami raditi, dakle bez ikakvog dogovora, tako da što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja nisam optimističan da će do dogovora doći. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati razgovorima, samim time oni zbog toga snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
1: U Zadru je sinoć smrtno stradao 51-godišnji muškarac nakon fizičkog sukoba na području Bokanjca. Policija je nešto prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi, te na mjestu događaja zatekla ozlijeđenog muškarca kojem je pružena liječnička pomoć, no zbog težine ozljeda preminuo je tijekom noći. Osoba koja se sumnjiči za napad uhićena je na mjestu događaja, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja. Opet se aktivirao požar na odlagalištu otpada u Mostaru, te se počeo širiti prema naseljima. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar. Gradske su vlasti zbog toga naredile evakuaciju stanovništva. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić izjavio je kako postoje naznake da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije. U sportskoj dvorani talijanske osnovne škole Giuseppina Martinucci i srednje talijanske škole Dante Alighieri u Puli, sutra od 9 do 12 sati, svi zainteresirani građani mogu isprobati poligon za upis na Policijsku akademiju. Organizator je Policijska uprava Istarska. Glasnogovornica Suzana Sokač.
4: Za sve kandidate koji su se dosad prijavili na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova, osim njih na poligon mogu doći i svi zainteresirani građani, oni koji možda razmišljaju o tome da bi jednog dana željeli postati policijski službenici ili oni koji bi eventualno samo željeli isprobati kako izgleda poligon koji je sastavni dio testiranja kandidata za upis na Policijsku akademiju. Svi zainteresirani moći će isprobati da li već sada prolaze poligon u zadanom vremenu, ako ne prolaze mogu dobiti savjete od naših policijskih službenika kako poboljšati svoje motoričke sposobnosti i kako poboljšati svoju efikasnost.
1: U kazališnoj dvorani u Poreču večeras plesna predstava Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza uz potporu Porečkog pučkog otvorenog učilišta. Kroz pokret, glazbu i scenski izričaj USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje je uz prolazni porast naoblake moguća kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Za vas ne znam gdje ste, ali znam gdje je poslijepodnevna ekipa Radio Pule koja će vam praviti društvo sve do 19 sati. Srijeda je, dragi moji, sredina tjedna, 24 lipnja. I dalje se pržimo lijepo nakon Atanane na 33 stupnja, na suncu je to naravno puno više, ali onaj pravi osjet, kažu ove moderne aplikacije, kao da je 36. Toponski val i dalje traje, mi smo naravno nabrijani jer je Hrvatska pobjedila i vedri i veseli, ali psi onako malo lagano neispavani danas ovdje na radiju. Tako mi izgleda i moj dragi kolega Florian Odobašić koji će sve tehnički izrealizirati. Mauro Đorđi bira glazbu, evo izabrao je Radojku Šverku i Riverse, More i ti. Moje ime je Jadranka Nišević, ja sam izabrala raditi ovdje na ovom radiju i baš si mislim nekako kako to uopće nije bila loša ideja obzirom na ove temperature. Evo ja sam u studiju, lijepo sam si podesila klimu, taman onako da ne bude ni pretoplo ni prehladno i guštat ću zanimljive goste uz puno dobre glazbe s vama sve do 19 sati ovdje u ovim kontroliranim uvjetima, što i nije tako loše ovih dana.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Summer on Radio Pula.
2: Podne i 30 minuta, ljeto i na Radio Puli, moje ime je Jadranka, pravit ću vam društvo sve do 19 sati. Imam jednu zanimljivu priču za vas. U Puli će se ove subote 27. lipnja s početkom u 10 sati u prostorijama mjesnog odbora Veruda na Vidikovcu održati enigmatsko logičko natjecanje LQ Liga u organizaciji Hrvatske Mense. Riječ je o natjecanju koje okuplja ljubitelje logičkih zadataka, zagonetki i mozgalica, ali i sve one koji vole testirati koncentraciju, brzinu razmišljanja i snalažljivost. Što točno očekuje natjecanje u Puli, tko se sve može prijaviti, koliko je ovakvo natjecanje zapravo zahtjevno, zna i s njim razgovaramo gospodin Walter Kvalić, kapetan duge plovidbe i strastveni enigmat. Dobar dan, gospodine Walter, dobrodošli u program našeg radija.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
2: Za početak, evo, što je zapravo LQ Liga i po čemu se razlikuje od klasičnih kvizova i natjecanja znanja? Ja se nadam da sam dobro izgovorila.
3: Da, u redu je. Pa to je jedno natjecanje u enigmatici i logici. U stvari sastoji se od 40% enigmatike klasične, 20% sudokua i 40% logičkih zagonetaka. LQ Liga se igra u 6 ili 7 kola, uglavnom svaki mjesec jedno kolo i onda bude finale negdje u 11. mjesecu u Dugoj Resi. Mm-hmm. Tako je, sad je za te svako kolo neko drugi priprema zadatke, evo sad je ovo u 6. mjesecu 4. kolo i ovog mjeseca ja pripremam zadatke, tako da će svi rješavati ono što sam ja sastavio, nisam sve, nego što sam pripremio, recimo. Da.
2: Je li to više logike, sudoku zadataka, kombinacija svega, koliko će biti teško?
3: Ma, ovako je, evo, ja ću vam sad reći šta će biti na ovom mom setu zadataka. Uglavnom ima jedna skandi-italijanka, 5 premetaljki, jedan čarobni lik, jedan rebus, jedan kriptogram, jedan pasijans, onda su 2 sudokua od kojih je jedan težak, jedan lakši, i onda od logičkih zagonetka to su mostovi, ograde, kendoku, hitori i neboderi. To je praktički je to nemoguće sve riješiti u zadanom vremenu i onda je kod natjecatelja je treba paziti na izbor onoga što ćete rješavati, jer svaki zadatak nosi različiti broj bodova i onda nekako vidite sami šta vam više odgovara prema težini zadatka i prema broju bodova.
2: Kako izgleda jedno ovako natjecanje u praksi? Što natjecatelji očekuje kad dođu?
3: A čujte, očekuju da riješe čim više. A drugo je što je, ne rješavaju svi isto vrijeme. Tako da oni koji imaju bolji rezultat od prije imaju kraće vrijeme rješavanja. To je ova splitska Mensa koja je glavni organizator. Oni tu su napravili jednu tablicu po kojoj se to tako da se rješava između 60 i 90 minuta. Tako ako dođe neki početnik, on odmah dobije 90 minuta i onda ako se iskaže, onda mu se skraćuje vrijeme.
2: Evo sad se baš spomenuli početnika, mogu li se prijaviti oni koji vole mozgalice, ali evo nisu iskusni, nemaju pojma, možda se prvi put susreću sa svim tim?
3: Pa može se prijaviti bilo ko. To da kažem još da to natjecanje u Puli vodi jedna djevojka, Vanja Fornažar. Mislim, ona radi u knjižnici, tako da je, vjerujem da se može, koji je još ne pozna, može lako doći do nje i njoj se prijavi i nema problema. Da.
2: Što je natjecateljima najteže? Je li to brzina, koncentracija, taj pritisak vremena, tipovi zadatka ili ovisno o tome kakav je ko natjecatelj?
3: A čujte, to je to je individualno. Ja ne, mislim, ja sam se natjecao jako puno u, i u logici i enigmatici, pa onako najvažnije je zadržati koncentraciju. To uvijek nije, nije tako jednostavno, jer kad rješavate neku logiku ili enigmatiku, onog trenutka kad vam padne koncentracija, vi prestanete uopće se natjecati. Znači, cilj je to da, da u tih sat vremena pokušate zaboraviti sve drugo i koncentrirati se na, na, na zadatke.
2: Kakav interes očekujete u Puli? Tko, pa, te, i tko se uopće najčešće prijavljuje? Ko, jesu to i to mladi ljudi, nešto stariji, u penziji?
3: A uglavnom su mlađi ljudi. U Puli je, ovo je prva sezona da, da se natječemo u Puli. Do sada je, smo neki od nas putovali u Rijeku. Ta, tako da je, računam da će nas biti desetak u Puli ove, ove subote. Tako je, je, uglavnom je, mislim, u Puli imamo jednu ono vrhunsku mladu rješavačicu sudoku, a Ivu Rabar, ona će sigurno isto biti tu. Vidim da pokušava, ona je više za logičke zadatke, ali vidim da pokušava i u enigmatici, tako da je, je dobro.
2: Što bi, što bi vi poručili nekome ko razmišlja da li se prijaviti na natjecanje Mense ili ne?
3: Pa ja bi preporučio svakome da se javi. Tu nema, ja mislim, svaki početak je, je eventualno težak, ali je, natjecanja su interesantna. Vjerujem da, da, bi, da bi svakome bila, čak i onome koji ne, nema toliko uspjeha, ali s vremenom će počne razmišljati drugčije. Mislim, šta ja znam, neki, ja sam tu spominjao ove zagonetke, vjerujem da, da, da puno njih i ne zna šta je to, to su neki, neki da, japanski nazivi.
2: Moram priznati da ste spomenuli neke nazive, ja nisam imala da, pojma da, da uopće da, postoji me, toliko me, toga.
3: Da, ali me, me, a mislim, postoji toga, ne, ne, to, je, to je samo jedan mali odsječak od onoga što postoji. Mislim, ja sam, ja sam bio ovaj 15 godina u, u, u tijelima Svjetske enigmatske federacije, sam bio na isto toliko svjetskih prvenstava i dva puta smo mi u Hrvatskoj organizirali svjetsko prvenstvo, tako da je to meni sve ovaj, mi je nekako jasno, ali je, šta ja znam, to je ljepota je u tih, tih zagonetki što su relativno jednostavne. Kad čovjek vidi pravila, vidi da tu nema puno ovaj, nema nekih nedoumica, treba samo brzina. A mislim, za biti vrhunski moraš, osim što treba biti mislim, treba imati neku inteligenciju da bi se rješavalo, ali i brzinu i koncentraciju, tako da je to, to je, a vidim, ja sam sreo najbolje svjetske rješavače, oni pored svega toga još jako puno vježbaju i onda tu, onda ta, ta kombinacija je dobitna.
2: Jel nam možete reći zašto su ovakva natjecanja važna danas? Evo, u vremenu kad stvarno stalno slušamo kako je mozak bombardiran sa puno informacija i kako zapravo nismo u stanju ništa popamtiti.
3: Pa da, u pravu ste, da. A to je, čujte, za, za rješavanje bilo ovih enigmatskih ili logičkih zagonetki treba napraviti određeni mentalni napor. A nažalost je, je danas nas uvjeravaju kroz sve ono što slušamo, vidimo kroz medije, da ne treba se mentalno naprezati, međutim je, mislim da treba i da, da to ne koristi samo za rješavanje zagonetki, nego da to će mladom čovjeku koristiti u životu. Da.
2: Evo, zapravo može li rješavanje ovakvih logičkih enigmatskih zadataka biti nekakav trening za svakodnevni život, da onda evo sve više slušamo da ima demencije, da ne, na neki način probamo to prevenirati?
3: Da, da, mislim da je, da je tako, da je, a mislim, to nije samo moje mišljenje, to je ovako i, i mišljenje onih koji se bave s time, da je, da je treniranje mozga, da je, da je važno, jer je činjenica da kad, kad se neki organ zapusti, da on počne kržljati, tako i sa mozgom, tako da je, da bi se ovaj održavalo tu neku mentalnu napetost, da bi bilo dobro baš rješavati zagonetke.
2: Što bi recimo vi sugerirali nekome koji ima dijete, kad da ga krene na neki način, ajmo reći, zarazit tim raznim mozgalicama, križaljkama, sudokom?
3: A čujte, ja imam ovako, znam tu po školama, radim zadatke, imam setove za sve razrede osnovne škole, pa je, a treba naravno prilagoditi, oni u prvom razredu, oni već mogu rješavati neke stvari, recimo kao one grafičke, ne znam, pronađite razlike ili neki ono... neki umetnuti predmet pronađe, tako da je, a onda sve što više rastu, onda im se dozira tako malo sve teže i teže zagonetke, a mislim da već ono ovaj sa 7 godina već mogu početi onaj lagani sudoku rješavati.
2: Hoćemo li koga sve pozvati da dođe ove subote u 10 sati u prostorije mjesnog odbora Veruda na Vidikovac broj 7 je adresa, ako se ne varam?
3: Da, Vidikovac broj 7, a svi su dobrodošli, tako da nema problema, kogod dođe ovaj imat će prilike natjecati.
2: I oni koji se žele natjecati i oni koji samo žele gledati kako to izgleda.
3: Da, može, mogu i gledati, da vide kako to ide. Da.
2: Sjajno.
3: Nema problema.
2: Gospodine Walter Kvalić, zahvaljujem vam što ste našli malo vremena za nas. I evo, čestitke na svemu što radite, to su zaista vrhunske stvari. I ja se nadam da će odaziv biti velik.
3: Ja, puno hvala, ovako vi ste nam tako omogućili da malo ovaj se čuje o nama, jer inače evo to se događa u Puli, a zna samo nekoliko ovaj ljudi koji su direktno uključeni u to, ovako možda sazna veći broj, možda se još ko zainteresira.
2: Ja se nadam da hoće. Hvala da. Puno.
3: Molim,
2: veliki
3: sve najbolje. Ajde, živjeli.
2: Bog.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuje u novom pokušaju izbora SDP. Poslušajmo Tončija Restovića iz SDP-a i Ivana Malenicu iz HDZ-a.
2: HDZ-u mora biti jasno, ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, nakon analize svih odgovora ćemo izaći opet na odboru za Ustav sa našim prijedlogom i jasnim argumentima zašto mislimo da neko treba biti ustavni sudac. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta. Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
3: Ono što su spočitavali HDZ-u sad će to sami raditi, dakle bez ikakvog dogovora, tako da što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja nisam optimističan da će do dogovora doći. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati razgovorima, samim time oni zbog toga snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
1: Zadarska je policija sinoć nešto prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći umro. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin pa ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
5: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u šumi dodijelio je ugovore za projekte u Istri vrijedne više milijuna eura. Bespovratna sredstva za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Korente. Ministar je održao i sastanak s istarskim gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivoga stanovanja, te predstavio mjere i aktivnosti iz područja stambene politike. Pulsko komunalno društvo Montegiro od 1. srpnja usklađuje cjenike komunalnih i pogrebnih usluga prvi put nakon 2023. godine. Iz komunalnog društva navode da je korekcija cijena posljedica rasta plaća, energenata, troškova odvoza otpada, materijalnih i općih inflacijskih kretanja. Dio usluga trebao bi pojeftiniti radi pristupačnosti socijalno ugroženim građanima, dok se godišnja grobna naknada, koja je na snazi još od 2008. godine, za sad neće mijenjati. Istarska policija traga za lopovima koji su u Umagu ukrali motocikl, a u Rovinju automobil. Motocikl crvene i narančaste boje ukraden je u mjestu Seget u noći s ponedjeljka na utorak. Bio je naslonjen na stablo i nije bio zaključan. Iste noći na području Punta Križa ukraden bijeli automobil Peugeot zagrebačke registarske oznake. Uz automobil ukradeno je i prijenosno računalo, mobitel, osobne stvari i dokumenti koji su se u njemu nalazili. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje je uz prolazni porast na oblake moguća kratkotrajna kiša, pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Zoma auf Radio Pula.

0: U petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Radio Pula.

0: 13:35, ovaj razgovor koji ću sada voditi spada u jedne od onih koje baš volim i razlog zašto volim svoj posao. Između ostalog volim slušati dobru glazbu, a on ima prekrasan glas koji obožavam. S nama je Damir Kedžo, jedan od izvođača koji jednako uvjerljivo nosi emociju balade, ali i energiju pjesme koje odmah onako tjera publiku na ples. On može sve. Damire, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Pa draga moja, hvala ti i hvala ti na ovako lijepoj najavi. Ja na ovoj vrućini ne znam šta mogu više poželjeti tvojim slušateljicama i slušateljima nego hlad.
0: Ja samo mogu reći da si ti sutra nama tu u Vodnjanu.
1: Jesam.
0: I da se ja da ćemo pozvati naravno sve naše slušatelje i slušateljice da dođu u što većem broju, posebno zato što je koncert besplatan, ali ono što nekako najviše mene zabrinjava, kako ćeš izdržati pjevati u toj vrućini.
1: Pa ako će oni izdržati mene slušati, ja ću svakako izdržati pjevat. Zapravo se jako veselim bez obzira na vrućinu, taman ćemo početi negdje kad zađe sunce. Mm-hmm. Ako se ne varam u parku Kažuna, u 21 sat počinjemo, tako da bit će mi drago, ne naplaćuje se ulaz, možda na izlazu budemo naplaćivali, ali to još nismo odlučili. Jako se veselim, pripremili smo stvarno jedan lijepi repertoar. Jučer smo imali probu, zbilja je bila prekrasna proba i ja stvarno, ne kažem ovo bez veze, nego jedva čekam pjevat pred vodnjanskom publikom i po prvi put se družit sa svim tim dragim ljudima koji će doći.
0: Da, Ispod mjeseca je između ostalog novi singl koji si izdao, evo nema ni mjesec dana.
1: Da.
0: I to je također jedan od razloga zašto smo te nazvali. Onako zvuči kao vrlo svjestan iskorak u toj nekakvoj atmosferi pjesme. Ako ja imam dobru informaciju, ti si se tu nešto iskazao kao kantautor.
1: A ne u potpunosti, ja sam zapravo, Jan Jakovljev i Anja Grabovac su mi poslali pjesmu, a onda sam ja zapravo nekako ju usmjerio u smislu da se mogu staviti u tu situaciju. Bila je znatno, nije u potpunosti, ali bila je jedna drugačija situacija u njoj. Onda sam ja zapravo napravio nekakvu malu sličicu svoje prošlosti i stavio je u ovu pjesmu i nekako mi je, bez obzira na to što je plesna pjesma, jako pjevna i fora i nekakav taj moderni pop, htio sam opet da mogu nekako biti iskren, da mogu stati republiku i da mogu recimo im ispričati kroz jednu onako veseliju plesnu pjesmu opet neku crticu svog dnevnika.
0: Mm. Rekao si da baš želio snimiti pjesmu s kojom možeš plesat malo s publikom.
1: Pa da, zato što generalno sam vesela osoba i ljudi koji me znaju zapravo koliko imam te neke svoje dvije strane. Jedna je onako zapravo jako emotivna, a druga je ova gdje zbilja se volim i veselit i plesat, i onda mi je zapravo možda na mojim koncertima tu i tamo bilo prestatično. Mm. I htio sam zapravo bržu pjesmu upravo zbog toga da rasplešem publiku, da ih na neki način mogu i odvesti na cijelo putovanje. Možda, znaš, kad imaš neku ovakvu pjesmu, onda na par pjesama kasnije kad dođe srce mi umire za njom, onda te nekako udari još jače, ne znam. Mm. Tako je kad gledam filmove, uvijek ti je prije nekakve onako teške scene, uvijek nekako misliš da je sve u redu i da je sve veselo i zabavno.
0: Dakle, malo si se uključio u taj autorski rad, ko je sve još radio na pjesmi?
1: Na pjesmi, osim Jana i Anje, su radili Andreas Bjorkman i Jonas Ekdal, duo iz Švedske. Otišao sam gore u Göteborg i 5 dana radio na pjesmi. Ne zbog toga što mislim da u Hrvatskoj nema ljudi s kojima bi radio, nego naprosto zbog toga što je za mene i moje ADHD jako dobro. Da, jer ja kažem uvijek za ADHD, a to je zapravo moja zaigranost. Da se zatvorim u prostoriju i da se posvetim nečemu 100%, a kad si gore i kad si u studiju po cijele dane, onda jednostavno ideje za pjesmu, za aranžman, za produkciju dolaze same od sebe. I to je nekako moj najbolji način rada na glazbi.
0: Zanimljivo. Zanimljivo je da si rekao da ne želiš previše objašnjavati o čemu pjesma pjeva.
1: A zato što kad mogu ja ljudima reći da ne želim previše objašnjavati, ali onda kad razgovaram s tobom, imam ušće kao da smo na kavi i jednostavno ono ispričam i neke stvari koje možda nekim drugim ljudima ne bi. Jednostavno ono, s tobom je uvijek nekakav taj prijateljski moment i ne mogu ti ne reći kad me pitaš.
0: Moram ti pitati za spot, snimio si ga opet u Istri, ti stvarno voliš ovu našu Istru, ja mislim da si jako puno spotova snimio u Istri.
1: Pa većinu svojih spotova sam mislim snimio u Istri i čak i za evo iduću pjesmu koja izlazi van odmah nakon Melodija Jadrana, jer je predstavljam evo za nepunih 5 dana. mislim da ću također snimat ovaj, u Istri. Sta...
0: Dogovaramo neki ručak, možda da iskoristimo taj.
1: Taman ćemo, mislim, ja bi za tebe došao i bez snimanja spota. Nemo mi te priče, želim da se posvetimo.
0: Ali ja ne znam, ja ti moram priznati da ja ne znam kako bi ja to izgovorila.
1: Eto, hoćemo mi to na neko, hoćeš na nekom svom talijanskom, ne znam, ajde, daj mi slov kaj.
0: Pa, cinciale.
1: Eto, svi koji su Istrijani, koji su, koji znaju talijanski, to vi ćete znat bolje od mene. Da.
0: Snimio se spot u vinariji.
1: Tako je, da. Tako je. Snimio sam spot u vinariji, u Rožaniću, za one koji vole izgovarati krivo Roksaniću. Bilo mi jako lijepo, draga Petra, također moja, usuđujem se reći sad već, evo znamo se par godina, draga poznanica ka prijateljici mi je, ali jedna kad ljudi tako puste da snimaš cijelu večer, jednostavno je to po meni prijateljski čin, mi je dozvolila da snimim spot tamo. Snimali smo i u okolici, snimali smo u Taru i uglavnom snimali smo na večer, bili smo gotovi dosta brzo, jer je jedini moj uvjet bio, s obzirom na temperature, da snijamo po noći i evo, drago mi je da mi je to omogućeno.
0: Odlično, eto, nisi zahtjeva, nisi razmažena zvijezda, vidiš kako si dobar.
1: Pa, znaš šta, uvijek mi to nekako ljudi se iznenade da nisam razmažen, a glupo mi je sebe hvaliti, ja sam ti iz jedne familije gdje ono, ti dobio po turu ako nisi pozdravio. Pa onda ide iz toga i ostatak odgoja, jednostavno gledam na ovo kao posao i da olakšam što više i drugima oko sebe, da napravimo što bolju priču sa što manje živaca potrošenih, ne volim kasniti na snimanja, ne volim, naravno dogodi se jer, bože moj, ljudi smo, ali generalno volim biti posvećen tome što radim 100%.
0: Evo, jedan pravi ljetni singl koji ćeš, pretpostavljam, premijerno izvesti našoj publici sutra u Vodnjanu.
1: Oću, naravno, i nakon toga u Svetoj Nedelji, odmah dan poslije, i onda nas čekaju melodije Jadrana, nova pjesma koja se zove Neke druge, koja je u potpunosti nešto drugčija od ove pjesme, sklonija onoj mojoj nekakvoj drugoj strani i veseli me jer je zbilja ono moćna, velika, predivna pjesma koju jedva čekam zapijat pred pulskom, između ostalo i pred pulskom publikom. Ja se nadam da će biti koncert, ali ovaj put pred splitskom publikom.
0: Da, evo, veselimo se, dakle, gledat ćemo te na televiziji, na HRT-u, možemo naravno pogledati spot ispod mjeseca na YouTube-u pa vidjeti kako si ti to lijepo sve snimio u Rožanića, i naravno čekamo te sutra raširenih ruku u Vodnjanu. Rekli smo kad padne sunce, dakle negdje oko 21 sat, pretpostavljam.
1: Dišeš bolje, ne znam kako su trenutno mjeseče mijene, ne znam u kojoj fazi mjesec, ali evo, nadam se da će nam ga bar malo biti, pa da mogu ispod mjeseca, evo, premijerno izvest pred generalno publikom uživo upravo u Vodnjanu ispod mjeseca.
0: Hvala ti velika, bio ovo Damir Kedžo, idemo počuti premijerno ispod mjeseca. Damire, mi se vidimo do tada, veliki pozdrav od cijele ekipe Radio Pule.
1: Hvala ti puno, pozdrav još jedan put slušateljicama i slušateljima i vidimo se sutra, ohladite se tokom dana tako da se možemo znojiti svi skupa na večer u Vodnjanu. Bok.
0: Hvala ti, pozdrav. Idemo čuti glazbu.

0: i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Estate su Radio Pola.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Summer on Radio Pula.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: 15. Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Poštovane i drage slušateljice, moje ime je Jadranka Nišević i dalje ste uz program Radio Pule u dnevnom boravku Rojsa. U četvrtak 25. lipnja s početkom u 19 sati bit će predstavljena nova zbirka poezije Srce na baterije pulske autorice Snježane Vračar Mihelić. Danas književnice sa ljubljanskom adresom i nizom nagrada i priznanja za svoj rad. O čemu je riječ, o tome što publiku očekuje na književnoj večeri, zašto je upravo ova autorica važan glas suvremene književne scene i kakvo mjesto ovakvi programi imaju u društvenom boravku Rojca, razgovaramo sa Anom Bačić. Veliki i lijepi pozdrav, draga Ana, dobrodošla u program Radio Pula.
1: Hvala na pozivu.
0: Ana, Snježana Vračar Mihelić posljednjih je godina osvojila niz književnih nagrada i priznanja. Za one koji možda je nisu čitali, zašto je važno doći i upoznati njezin rad upravo kroz ovu zbirku?
1: Pa, Snježana Vračar Mihelić piše poeziju i kratku prozu koja se odlikuje britkošću, suvremenim ritmom i snažnim humanističkim nabojem. Njezini su radovi vrlo prevođena, prevedeni su na slovenski, engleski, albanski i makedonski jezik, te su redovito objavljivani u brojnim relevantnim regionalnim književnim časopisima i zbornicima i portalima. Ona uz svoj književni rad bavi se i novinarstvom i publicistikom i u tom djelovanju profilira se kao oštra kroničarka suvremenih društveno-političkih kretanja, stavljajući posebno naglasak na kulturnu politiku, društvenu pravednost i medijsku pismenost. Mm-hmm. Njezin rad kontinuirano nailazi na odobravanje struke, o čemu se doći, kao što si rekla, bogat niz nagrada i priznanja koje je stvarila posljednjih godina.
0: Za početak, što publika može očekivati u četvrtak na predstavljanju zbirke Srce na baterije u dnevnom boravku Rojca? Hoće li se čitati malo publici?
1: Pa Srce na baterije je zbirka koja donosi stihove koji odbijaju šutjeti. Oni pričaju o dubokoj intimnosti i obiteljskoj povijesti s oštrom društvenom angažiranošću. Ona i o Palestini i o Gazi priča, o Ukrajini, o ratovima kroz svoju poeziju, a kroz snažne motive otpora i antifašizma, ali krhkosti i svakodnevica, ispisuje mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Njezina poezija vješto komunicira i s filmom i digitalnim fragmentima, šaljući snažnu poruku da je u današnjem svijetu, u današnjem visoko digitaliziranom svijetu, nježnost zapravo čin hrabrosti.
0: Mm-hmm. Koliko je dnevno boravku Rojca važno da otvara upravo ovakve teme, da se čitaju upravo ovakve književna djela i da se ugoste upravo ovakvi autori koji progovaraju o društvu, o krizi, o nježnosti, o otporu?
1: Pa, društveni centar Rojc je kao što kulturno-društveni centar, ali je društveni, dakle bitno je bitno nam je pričati o antifašizmu, bitno nam je pričati o zdravijem društvu, otvorenijem društvu, prihvatljivom društvu. Ne želimo da se stvari stavljaju pod tepih, nego da se razgovara otvoreno o stvarima. Tako da ova zbirka je jako bitna zato što ne šuti i ne stavlja u rukavice, nego pogađa točno tamo gdje treba.
0: Evo, za kraj, kome biste posebno preporučili dolazak na ovo predavanje? Čekaj, ja sam pogrešila. Za kraj, kome biste posebno preporučili dolazak na ovo predstavljanje i zašto bi netko u četvrtak na večer baš trebao biti u Rojcu i tko je taj neko?
1: Pa ja bih pozvala sve zainteresirane i one koji možda nisu pretjerano zainteresirani za poeziju, zato što bitno je za naš osobni razvoj da dođemo poslušati možda neke stvari koje nam nisu bliske, da malo otvorimo svoje umove ka nečem drugčijem. Čak i možda ono što ne leži, možda saznamo nešto novo, možda upoznamo neke nove vidike koje će nas na kraju obogatiti na neki način.
0: Tako da mislim,
1: Da, pozvala bih sve zainteresirane i one koji nisu da dođu u četvrtak 25. lipnja 19 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje zbirke poezije Srce na baterije Snježane Vračar Mihalać.
0: Između ostalog, evo, da upoznaju samu Snježanu koja je zapravo potekla iz Pule, iako evo trenutno ne živi ovdje na našoj adresi, lijepo je da nam je došla u goste.
1: A razgovor s njom će voditi Tina Širec Jordan, povjesničarka umjetnosti, tako da bit će to jedan zanimljiv razgovor.
0: Da. Hvala puno, draga Ana, i veliki pozdrav i tebi i svima u društvenom boravku Rojca.
1: Hvala na pozivu.
0: Do slušanja.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u MAG.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

14:44 i dalje ste uz Radio Pulu, vjerujem da ste čuli naš lijepi novi džingl. Uz vas je Jadranka Nišević. Evo jedne obavijesti koja nam je stigla iz Pula prometa, točno jednog priopćenja koju ću ja s vama podijeliti. Naime, posljednjih tjedana je u javnosti i na društvenim mrežama pojavilo se više objava i komentara vezanih uz pojedine situacije u javnom prijevozu. Kažu iz Pula prometa da njihovi vozači tijekom godine prevezu približno 3,5 miliona putnika, a velika većina tih putovanja odvija se bez ikakvih poteškoća. Važno je naglasiti da se vozači prije svega su i sami ljudi, svakodnevno rade odgovoran i zahtjev posao, brinu o sigurnosti putnika tijekom smjene te donose brojne odluke u vrlo kratkom vremenu. Smatramo neprimjerenim da ih se vrijeđa, omalovažava ili javno proziva zbog situacija za koje često nisu odgovorni. Eto, pa kako kažu iz Pula prometa, one se doista trude biti tu za putnike, ali puno je tu stvari koje moraju nadgledati. Naime, nisu oni krivi, kažu, ako netko uđe bez karte, također ako uđu razna djeca ili učenici, povremeno dolazi do tehničkih poteškoća na sustavu naplate, što je nažalost realnost svakog složenog informatičkog sustava. Oprema za naplatu ugrađena u autobusima svakodnevno izložena visokim i niskim temperaturama, izravnim sunčanom zračenju, vibracijama tijekom vožnje te ovisnosti o internetskoj i komunikacijskoj infrastrukturi. Zato ponekada ne možete kupiti ulaznicu onog trenutka kad želite, zato ponekada sustavi ne rade onako kako bi svi željeli. Posebno ističu da nikako nije cilj da djeca niže starosne dobi, ali i ostali putnici te svi oni koji ostvaruju svoju vožnju zbog tehničkih problema ili problema oko karata ne mogu ući, ali sigurnost djece i svih putnika za Pula promet je, kažu, ipak apsolutni prioritet. Pozivaju sve putnike na međusobno poštovanje te odgovorno korištenje javnog prevoza. Govor mržnje, vrijeđanje, omalovažavanje i javno prozivanje pojedinaca na društvenim mrežama ne doprinosi rješenju problema. Takav način komunikacije šteti svim sudionicima, stvara nepotrebne podjele i otežava pronalaženje kvalitetnih rješenja. Kritika je, kažu, dobrodošla, potrebna, ali evo, budite argumentirani i učinite to na neki drugi način, a ne putem društvenih mreža. Direktor Tomislav Josipović kaže da ga slobodno kontaktirate ako imate bilo kakvih problema. Ja bi se složila, društvene mreže doista nisu mjesto gdje bi trebali prozivati vozača autobusa. Imate između ostalog Miškova Ceru, možete mi se obratiti ako ne znate kako do direktora, pa ću se ja osobno potruditi da do njega dođu i vaše pohvale, ali i vaše pokude, ne de Bože, nekog vozača za kojeg smatrate da ne odrađuje dobro svoj posao. Ostanite i dalje uz program Radio Pule. U 15 sati naš središnji dnevnik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Florijan Odobašić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nastavljeni razgovori s kandidatima za tri ustavna suca. Ministar Bačić u Istri dodijelio ugovore vrijedne više milijuna eura. Novac dobile Bale, Marčana i Rovinj. Vrućine se nastavljaju, kako toplinski val utječe na zdravlje. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname. Pamtit će se pogodak Budimira. Navijači u Torontu i domovini presretni. Mauro Đorđi.
2: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala Panamu s 1-0 i zadržala izglede za prolazak u nokaut fazu. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti, nedugo nakon ulaska u igru.
4: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Vratar Dominik Livaković sačuvao je pobjedu s nekoliko važnih obrana, a susret je obilježio jubilarni 200. nastup kapetana Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
5: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
6: Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
3: Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
7: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjedovati tri boda da se odignemo.
3: Hrvatsku u subotu u posljednjem kolu skupine očekuje ogled s Ganom.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u šumi dodijelio je ugovore za projekte u Istri vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Bespovratna sredstva za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bala i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni Rt Punta Korente. Ministar je održao i sastanak s istarskim gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja, te predstavio mjere i aktivnosti iz područja stambene politike. Nakon ministra Bačića, istarski župan Boris Miletić.
8: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom kojega je ministarstvo raspisalo posaditi u Hrvatskoj 84.000 stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila i na tom prostoru živi otprilike svaki 10. stanovnik Republike Hrvatske. Dakle, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
9: Ja se moram zahvaliti potpredsjedniku Vlade i ministru Bačiću na ovim vrijednim ugovorima koji su došli u Istru, naše općine Bale, Marčane i grad Rovinj, gotovo 10 milijuna eura s jedne strane, ali i s druge strane ovaj napor koji se čini kako bi našim sugrađanima doista omogućili ono što je osnovna ljudska potreba, to je krov nad glavom. Ukoliko je danas nekakva prosječna tržišna cijena 3,5 i više tisuća eura po kvadratu, a ovim programom ćete moći doći do svog stambenog kvadrata ili dugoročnog najma sa jednom većom dozom sigurnosti, kako smo mogli čuti, u smislu i najmodavca i najmoprimca, ali ako ćete dobiti mogućnost kupnje stana za ispod 2000 eura, to je gotovo pola cijene koje danas tržište traži, a to je ono što svi skupa želimo.
1: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnoga groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još nisu poznate. Božidar Kolega.
10: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
11: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilo hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
12: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
10: Kazano mi je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
1: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Nakon što je jučer saslušano njih 5, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om neće biti, poručuje u novom pokušaju izbora SDP. Poslušajmo Tončija Restovića iz SDP-a i Ivanu Manelenica iz HDZ-a.
13: HDZ-u mora biti jasno, ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, nakon analize svih odgovora ćemo izaći opet na odboru za Ustav sa našim prijedlogom i jasnim argumentima zašto mislimo da neko treba biti ustavni sudac. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta. Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
14: Ono što su spočitavali HDZ-u sad će to sami raditi, dakle bez ikakvog dogovora, tako da što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja nisam optimističan da će do dogovora doći. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati razgovorima, samim time oni zbog toga snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
1: Za više od 38.000 osmaša počele su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole. Učenici mogu odabrati smjerove do 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 4 dana poslije. Ove godine uvedeno je 7 novih programa, a država će i dalje financirati prehranu osnovnoškolaca, prijevo srednjoškolaca i udžbenike za određene skupine učenika. Resorni ministar Radovan Fuchs kaže da ima dovoljno mjesta za sve učenike.
15: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija. U skladu sa digitalnom transformacijom u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
1: Toplinski val zahvatio je Europu pa se ruše temperaturni rekordi. Najteže je u Francuskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Idućih dana toplinski val zahvatit će i našu zemlju pa će temperature sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva. A toplinski val znatno utječe na zdravlje građana, poglavito to vrijedi za kronične bolesnike, starije osobe, trudnice i djecu. Stoga liječnici pozivaju građane da se pridržavaju preporuka. Tatjana Kaštelan.
16: Kako izdržati ovaj toplinski val? Najgore je rizičnim skupinama, trudnicama i djeci.
17: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvo, ali evo podnosi se.
18: Pijem puno vode, više sam u stanu kad je 3 popodne i ono, izbjegavam to vrijeme kad je baš najgore sunce.
19: Treba izbjegavati definitivno sunce i kretati se po hladu i koristite kućine. i onda se sve može.
20: Šta svi kukamo, svaki put vruće, ovo ono, svaki put isto dođe. Djeti je vruće, zim je hladno.
16: Liječnici podsjećaju, djecu nikada ne smijemo puštati bez nadzora, ne ostavljati ih u automobilu. Kronični bolesnici i ostali građani koji uzimaju propisane lijekove, držite se terapije. Već godinama ističe doktorica Olga Dabović-Rac s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
21: Isto tako je dobro lijekove držati negdje do 25 stupnjeva temperature, znači ne na većim temperaturama, redovito piti terapiju, ali ako primijete da se loše osjeća ili bilo kakve promjene svog zdravstvenog stanja, obavezno se javiti svojim liječnicima. A što se tiče uzimanja tekućine, često puta ne osjećamo žeđ. Već kad ga osjetimo, to je već pomalo kasno, već smo dehidrirali. Najbolje je obična voda i pored obične vode to su razni čajevi biljni koje sami napravimo, to su razni kompoti, prirodni cjeđeni sokovi, a izbjegavati napitke, naravno alkohol i naravno napitke sa previše kofeina i gazirane, zaslađene napitke koje stvarno moramo biti oprezni jer nije dobro pretjerivati.
16: Treba izbjegavati izravno izlaganje suncu. Granica se pomaknula od 10 ujutro do 5-6 poslije podne. Ako moramo na sunce, treba nam odgovarajuća odjeća, obuća, pokrivalo za glavu, zaštitne naočale, kreme sa što većim zaštitnim faktorom, poglavito za djecu, dodaje doktorica Dabović-Rac. Treba paziti i na kućne ljubimce, ne ostavljati ih u automobilu, ne šetati ih po užarenom asfaltu, te im obavezno dati vodu. Temperatura u prostorijama ne smije biti preniska zbog temperaturnih šokova. Tekućinu treba uvijek imati pri ruci. Vodu ili čaj i laganu, po mogućnosti mediteransku prehranu, preporuča doktorica Olga Dabović-Rac, i jesti više puta dnevno.
1: U Puli je predstavljen projekt razvoja biciklističke infrastrukture između općine Medulin i grada Pule. Pročelnica Upravnog odjela za strateške EU projekte, mjesnu samoupravu i gospodarstvo u Medulinu, Ana Žufić.
22: Riječ je o projektu za kojeg smo dobili bespovratna sredstva u iznosu od 3,2 milijuna eura, dok u principu je cijela vrijednost projekta 3,8 milijuna eura. Projekt će trajati do travnja 2028. i najvažnije aktivnosti, naravno i financijski najzahtjevnije, su izgradnja biciklističke staze od Ščuze do Premanture, izgradnja biciklističke trake od Kamika do Pule, te obilježavanje biciklističkih traka na području grada Pule, odnosno dakle od Alverde do granice s općinom Medulin nadalje. Prve aktivnosti već započinju sada tijekom ljeta, odnosno upravo je objavljena javna nabava za izgradnju biciklističke staze, tako da očekujemo u 8. mjesecu da ćemo imati potpisan ugovor sa izvođačem radova i da će započeti radovi na izgradnji te prve trase.
1: U sportskoj dvorani italijanske osnovne škole Giuseppina Martinucci i srednje italijanske škole Dante Alighieri u Puli sutra od 9 do 12 sati svi zainteresirani građani mogu isprobati poligon za upis na Policijsku akademiju. Organizator je Policijska uprava Istarska. Glasnogovornica Suzana Sokač.
23: Za sve kandidate koji su se dosad prijavili na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova, osim njih na poligon mogu doći i svi zainteresirani građani, oni koji možda razmišljaju o tome da bi jednog dana željeli postati policijski službenici ili oni koji bi eventualno samo željeli isprobati kako izgleda poligon koji je sastavni dio testiranja kandidata za upis na Policijsku akademiju. Svi zainteresirani moći će isprobati da li već sada prolaze poligon u zadanom vremenu, ako ne prolaze mogu dobiti savjete od naših policijskih službenika kako poboljšati svoje motoričke sposobnosti i kako poboljšati svoju efikasnost.
24: Vrijeme.
25: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je sunčano uz malu naoblaku, ali mjestimice uz umjereno i povećanu naoblaku pada je kiša. Puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala te relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u Istri u 13 sati. Svjetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini 29, Opatija 30, Pazin i Pula aerodrom 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Istre tek mjestimice mala mogućnost za prolazni porast na oblake te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura te slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 22 i 26, u unutrašnjosti između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
2: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D27 u mjestu Miranje kod Benkovca vozi se usporeno jednim trakom. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A3 između 116. i 115. km, između čvorova Lipovljan i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, autocesti A6 Rijeka-Zagreb na prilazu tunelu Sopač, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Batina, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Ljeto na radio.

Vi ne znate, moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, tražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru. I čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate, sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac ne smijem tamo.

0: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja Upalna Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

Bliži nam se 16 sati pa ću vas ja sve lijepo pozdraviti. Moje ime je Jadranka Nišević, zahvalit ću se Florijanu Odobašiću koji je evo sve sjajno odradio tehnički, kao i Mauru Đorđiju koji je birao glazbu. Što reći, vi odaberite hlad, odaberite puno hidratacije, ali gledajte da to bude bezalkoholno. Ove vrućine su doista jako, jako visoke. Evo, trenutno u Puli 32 stupnja, ali onaj pravi osjet kao da je 37, kažu moderne aplikacije. Ja kažem, držite se hlada, pojačajte radio Pulu, smanjite gas. Ako negdje morate baš krenuti, krenite na vrijeme. Ako ne morate, opustite se i uživajte. Nakon vijesti u 16 kreće opet glazba, pa onda emisija na talijanskom jeziku. Ja sam s vama u 18 sati u Ate klubu gdje ćemo svirati dobre stare hitove, tako je svake srijede. Pozdrav od Jadranke Nišević. Love.

0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Vrućine bi trebale popustiti iduće srijede. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne saborske stanke. Situaciju su komentirali Igor Peternel iz Domina i Dalija Orešković iz Dosipa.
2: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
3: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
0: Sabor je raspravljao o izvješću o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu. Povjerenica za informiranje Anita Markić rekla je da je na popisu obveznika bilo 5740 tijela javne vlasti, od čega je 92% dostavilo godišnje izvješće. No 215 tijela javne vlasti nije ga dostavilo 5 godina zaredom.
4: I ove godine prisutan je udio tijela koja ne dostavljaju izvješća, a to su tijela iz kategorija turističkih zajednica, veterinarskih ambulanti, vatrogasnih postrojbi. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0. Do vrijedna tri boda Vatreni su stigli pogodkom Ante Budimira u 54. minuti. Slijedi ogled protiv Gane u Filadelfiji u subotu u 23 sata. A evo kako su utakmicu s Panamom doživjeli neki od navijača.
5: U strahu, bojao sam, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada.
6: Pa jako stresno, razočaravajuća igra, ali eto, rezultati tu, možemo proći.
7: Teška utakmica, ali tri boda, to je to.
8: Tri boda su tri boda i mislim da možemo biti ponosni. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
9: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Fonovinil. Fonovinil.

0: U petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union. 15° Festival dell'Istroveneto.
2: 15° Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
5: S tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.
6: Fono vinilo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljen rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u šumi dodijelio je novac za projekte u Istri vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Bespovratna sredstva za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar je održao i sastanak s istarskim gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja te predstavio mjere i aktivnosti iz područja stambene politike. Ministar Bačić:
2: zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom kojega je ministarstvo raspisalo posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
1: Pulsko komunalno društvo Montegiro od 1. srpnja usklađuje cjenike komunalnih i pogrebnih usluga, prvi put nakon 2023. godine. Iz komunalnog društva navode da je korekcija cijena posljedica rasta plaća, energenata, troškova odvoza otpada, materijalnih i općih inflacijskih kretanja. Dio usluga trebao bi pojeftiniti radi pristupačnosti socijalno ugroženim građanima, dok se godišnja grobna naknada koja je na snazi još od 2008. godine za sad neće mijenjati. Šesto izdanje Bembo Festa u Balama počinje sutra i trajaće do 3. rujna. Festival u organizaciji Teatra Gavran uz režiju Roberta Rapanje donosi bogat kazališni program četvrtkom uz gostovanja nezavisnih kazališta. Tijekom ljeta organizirana su gostovanja kazališta iz Hrvatske i inozemstva, koncerti i izložbe. Među ovogodišnjim posebnostima, kako je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare, izdvaja se premijera Život je lijep te izvedba predstave Jedne lijepe baljanske noći. Najmlađi gledatelj uživat će u programu Malog Bemba uz predstave poput Cvili drete, Čemu služi deda, Basne su jasne. A svečanom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja i nastupom pjevaških zborova večeras u Dajli počinje fešta Svetog Ivana Krstitelja. Tradicionalno paljenje krijesa na moru, najprepoznatljiviji trenutak proslave, počinje u 22:30, a od 18 sati kreće glazbeni i gastronomski program. Središnji dio manifestacije održat će se tijekom vikenda u parku, u crkvu i samostan. I jedna najava. U sportskoj dvorani talijanske osnovne škole Giuseppina Martinuzzi i srednje talijanske škole Dante Alighieri u Puli, sutra od 9 do 12 sati, zainteresirani građani mogu isprobati poligon za upis na Policijsku akademiju. Organizator je Policijska uprava Istarska. Glasnogovornica Suzana Sokač.
3: Za sve kandidate koji su se dosad prijavili na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova, osim njih na poligon mogu doći i svi zainteresirani građani, oni koji možda razmišljaju o tome da bi jednog dana željeli postati policijski službenici ili oni koji bi eventualno samo željeli isprobati kako izgleda poligon koji je sastavni dio testiranja kandidata za upis na Policijsku akademiju. Svi zainteresirani moći će isprobati da li već sada prolaze poligon u zadanom vremenu, ako ne prolaze mogu dobiti savjete od naših policijskih službenika kako poboljšati svoje motoričke sposobnosti i kako poboljšati svoju efikasnost.
1: Još vrijeme sutra bit će pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka mogući je poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 27, najviša dnevna do 35 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.

se opet u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljeto na Radio Puli.

krenula je špica, još samo da se i mi pokrenemo. Iako danas je preporuka možda što manje kretanja, što više odmora. U režiji Danijele Pernić, da kuhao baš kao i ja, moje ime Jadranka, i družimo se sve do 19 sati. Puštamo stare dobre hitove. Ako imate snage i malo ako je ostalo u vama, broj 210 810, predbroj 052, možda vam mi možemo uljepšiti dan.

Village People in the Navy, za one koji su izabrali 96.400 i 101.3 valove Radio Pule. Bože dragi, kako je

stigo nam je on, David Bowie i China Girl. Svi vi koji volite retro glazbu, volite dobre stare hitove, volite 70-te, 80-te, rane 90-te, broj telefona je 210-810, predbroj 052, tu smo za vas. Recite svoju željicu, ja vjerujem da će se dragi kolega Daniele potruditi da vam pjesmu i pronađem.

Da, danas smo malo u ovom plesnom džiru, u plesnom ritmu. A moram priznat da ću vam danas savjetovat, a inače vas često tjeram da plešete u Zlatni klub, da to činite samo ako ste pod klimom. Dakle, danas samo u kontroliranim uvjetima.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: L'été sur le radio Pula.
2: I nastavljamo dalje u 18 sati i 15 minuta. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan svima koji su na 96,4, 100 i 101,3. Svima koji jedva žive danas. Nije bilo lako, moram priznati. Vjerujem, nije ni vama. Samo da vam ne bude ring my bell. Zaplešite slobodno. Barem malo mrdnite guzom. Može i na sjedečki.

Juče smo imali prilike gledati musical Mamma Mia u Malom rimskom kazalištu. Evo, uvijek me ova stvar podsjeti na Abu i Gimni, Gimni, Gimni. Ovaj dio pjesme dosta često iskorišten u puno zapravo pjesama. Taj sample.

Pa euforična, zarazna, plesna glazba i taj melakoličan, tjeskoban sadržaj, dobitna kombinacija. Mislim da ovaj sample zapravo onako doista bezvremenski, besprtan. Čim krene, znaš o čemu je riječ.

Tamo negdje 2005. Madonna je iskoristila upravo taj sample za svoj hit Hang Up i zapravo time ta tema je postala ponovno nekako poznata ovim mlađim generacijama.

I sad nešto sasvim drugačije. Još jedan veliki svjetski hit, In the Army Now. Morate znati da Status Quo nije zapravo napisao ovu pjesmu, iako im je to najveći hit. Pjesmu su napisali Nizozemci, dvojac Boland and Boland. A onda su 1981. Napravili cover Status Quo

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, može The Beatles Get Back od 1969. godine.
0: Kako ste rekli, ko je od Beatlesa?
1: Get Back.
0: Get Back.
1: Da.
0: Dobro.
1: Malo za malo starije rockere, recimo.
0: Ma naravno, stari rockeri su uvijek dobrodošli.
1: Ok, hvala.
0: Hvala Bog.
1: Pozdrav.

U Puli naravno vruće, pakleno vruće, kao i cijelim, kao i cijeloj Istri, kao i ostalim dijelovima Hrvatske. I ono na što ćemo vas upozoriti, da su u prometu gužve. Ne sad one najgore, ali definitivno je promet pojačan, prema tome posebno po spusku za obilaznici. Krenite na vrijeme, nemojte se previše stresirati i napravite pametnu stvar kao ja, ponesite obavezno vodu sa sobom u auto, jer nikad ne znate gdje ćete zaglaviti.

0: neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
2: Idemo dalje, 18 sati 32 su minute, krenut ćemo sa vašim željicama, treba ih ispuniti.

kad smo već kod tog snimanja, dakle, ako možete pronaći na YouTube-u fore su snimke gdje ono praktički doslovno gledate McCartneya kako iz ničega onako složi kostru pjesme.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Sommarpo, Radio Pula.
2: Idemo dalje, ona je Whitney Houston i kaže All at Once. Uf.

Inače, možda najljepše u cijeloj ovoj pjesmi, najzanimljivije što možete čuti mladu Whitney Houston dok još nije postala ona mega diva. I već tad kao mlada imala je tu savršenu intonaciju, tu kontrolu daha. Ono zvuči nježno, a moćno. Evo i ove visine kako zvuči potpuno prirodno, a ne kao napor. I zato je Whitney bila najbolja.

sjajno vitni. 10 minuta do 19 sati. Situacija nije ništa baš puno pretjerano bolja, i dalje u Puli preko 30 stupnjeva, tako i u cijeloj Istri. Ljudi moji, pogledajte malo kako su vaši susjedi, posebno oni nešto starije dobi, provjerite kako su vam klinci i obavezno probajte ostaviti malo vode ptičicama, macama, svima onima koji možda evo nemaju pristup vodi.

Vrijeme za zadnju pjesmu večeras. Dame i gospodo, The Boss za kraj. Bruce Springsteen. Ja vas pozivam da ostanete i dalje uz Radio Pulu. U 20 sati i 5 minuta moj gost je gospodin Ivan Marić, direktor Vin Istre. Čućete puno toga lijepoga što se izdešavalo ovih par dana, a vezano je za naše istarske vinare, i čućete o jednoj posebnoj fešti, jednom eventu na kojem možete doći i prisustovati ukoliko to želite 2. srpnja. Ostanite zato uz Radio Pulu. Hvala Daniele, volim vas, Jadranka, bye bye.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Prometna je nesreća na državnoj cesti 102 na otoku Krku u mjestu Omišalj. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat, a kolona u smjeru otoka duga je oko 5 km. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća. Brzina je ograničena na 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na izlasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a na graničnom prijelazu Bajakovu pojačan je putnički promet u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature vrijedi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je i u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a preko sutra će cijela obala biti pod crvenim meteoalarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokom temperaturom.
1: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
2: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
3: Ipak je lito, vruće, najbitnije je se hidratizirati i sakri se od sunca po mogućnosti.
2: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: Val vrućine širi se i Europom. U Francuskoj su deseci tisuća domova ostali bez struje. Crveni meteoalarm oglašen je u većem dijelu zemlje, škole su zatvorene, a temperatura u Parizu prešla je 40 stupnjeva. Živa se najviše popela na jugozapadu zemlje, gdje su izmjerena 44,3 stupnja. Val vrućine zahvatio je i druge europske države. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe.
4: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilo hitne medicinske pomoći prevezeno u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
6: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Zapališ se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio.
4: Vijesti.
0: Počela je evakuacija više od 11.000 pomoraca s brodova koji su zbog rata SAD-a i Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju davati proturječne izjave o dogovorenom u prijelaznom sporazumu, a Izrael je ponovno objavio da se neće povući s juga Libanona. Zaljevske zemlje pripremaju se za svoje pregovore s Iranom. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf poručuje:
7: razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Andrila Andri.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Drage slušateljice i slušatelji, moje ime je Jadranka Nišević. Zadovoljstvo mi je što ćemo danas u Radio Degustaciji ugostiti direktora Vinistre, gospodina Ivana Marića. Povod našeg razgovora izniman je uspjeh hrvatskih vinara na ovogodišnjem Decanter World Wine Awardsu, jednom od najuglednijih svjetskih vinskih natjecanja. Hrvatska je ove godine osvojila čak 412 medalja, a posebno se istaknula Istra u kojoj su stigle 103 medalje, među njima dvije platinaste i čak 13 zlatnih. Ti rezultati još su jednom potvrdili snagu i kvalitetu istarskog, ali i hrvatskog vinarstva na međunarodnoj sceni. Sa našim gostom razgovarat ćemo o tome što ovakva priznanja znače za istarske vinare i za promociju Hrvatske kao vinske zemlje, ali o događaju Decanter Winners Showcase by Vinistra, koji će uskoro u Savudri okupiti nagrađene vinare i vina. U nastavku emisije poslušajte što smo za vas snimili.
2: Radio Degustacija.
3: Lijep pozdrav, dragi Ivane, i dobrodošao u Radio Degustaciju.
4: Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Hvala tebi, Jadranka, na gostovanju.
3: Ovogodišnji Decanter donio je Hrvatskoj čak 412 medalja, od toga 103 stigle su u Istru. Koliko je to velik rezultat u međunarodnim okvirima i što on zapravo govori o hrvatskom vinarstvu danas?
4: Pa evo, da, jako smo zadovoljni ovogodišnjim rezultatima. Ja bih rekao da su to povijesni rezultati. Kako si sama rekla, znači 412 medalja za Hrvatsku, to je fenomenalan rezultat. Mislim da nismo nikad u povijesti toliko medalja imali, a isto tako i rekordan broj medalja za Istru. Tu je 17.000 uzoraka koji se ocjenjuju i to je cijeli svijet i u takvoj jakoj konkurenciji gdje ima jako zemalja sa puno dužom tradicijom nego mi, zapravo pokazuje da ipak s kvalitetom možemo parirati svima.
3: Možda jesmo mali, ali smo jaki. Istra osvojila 103 medalje, uključujući dvije platinaste i 13 zlata. Što to konkretno govori o istarskoj vinskoj sceni? Je li tu zapravo potvrda nekog kontinuiteta ili je to nekakav svojevisni iskorak dalje?
4: Pa evo, mi kao Vinistra već godinama pratimo rezultate na svim međunarodnim bitnim ocjenjivanjima, ali isto tako i na Decanteru. Ja bih tu istaknuo da smo, ako usporedimo prošlu i pretprošlu godinu, zapravo napravili jedan veliki iskorak. Pretprošle godine smo samo 3 zlata osvojili, prošle godine 5 zlata i 1 platinu, a ove godine 13 zlata i 2 platine. Ali generalno gledajući, Decanter nije previše mijenjao kriterije, tako da slušateljima je sigurno bitno znati da od svih uzoraka zaprimljenih samo 5% dobiva zlatnu medalju. A mi smo s ovih 13 zlata na 8,5% od ukupno poslanih uzoraka, tako da generalno gledajući smo iznad prosjeka. I to nas jako veseli.
3: Mene posebno razveselila činjenica da su obje istarske platinaste medalje otišle upravo Malvazijama. O kojim Malvazijama je riječ i može li se reći da napokon evo Malvazija je danas najjači istarski adut na vinskoj sceni? Svjetskoj, pa, naravno.
4: Definitivno da. Definitivno da. Mi, znači, sa jednom svježom Malvazijom, znači, mislim da nikad svježa Malvazija nije dobila tako visoko odličje na Decanteru i svakako Bruno Ferenac kao vinar zaslužuje to i drago mi je da je on, recimo, spada u kategoriju manjih vinara, tako da to pokazuje da i manji vinari u Istri imaju visoku kvalitetu i da svježa Malvazija može parirati kao jedno svježe vino najbolje ocjenjenim vinima u svijetu. A druga medalja zlatne platina je išla od ležene Malvazije vinarije Bastian iz Buja, dakle jedna vinarija koja je nešto manje na sceni, ali svakako je krenula ambiciozno i sa položajima i vinogradima ima, ja mislim, jedne od ljepših koja Istra ima i generalno gledajući za odleženu Malvaziju i puno isto tako znači, ona se proizvodi u nešto manjem obimu nego svježa, ali isto tako ako pogledamo malo azijsku sortu sa dvije platine, evo, sigurno će se puno pričati o njoj, već se puno pričalo i mi jako se trudimo da promoviramo nju u svijetu, jedini smo koji kontinuitetu radimo u promociju Malvazije, nismo jedini koji imamo, jer imamo tu i Slovenci, Italijani u našem okruženju, ali mi smo broj jedan i nije tu samo Malvazija, nego je bitno ispomenuti Malvazija Istarska, jer u svijetu ima puno različitih Malvazija. Mm.
3: Istra je ponovno pokazala širinu, naime medalje nisu osvojile samo Malvazije, već i Muškat, Teran, Cabernet Sauvignon i odležana vina. To je zapravo važno za našu regiju. Dakle, da nismo samo nekako prepoznati po jednoj sorti.
4: Pa da, nama je bitno da najviše da autohtone sorte, koje niko drugi svijetu nema, znači Malvazija Istarska, Teran, a tu možemo i pribrojiti i Muškat bijeli, koji ima i zaštićenu oznaku Muškat Momjanski, okolici Momjana, ali obzirom da vinari koji su dobili zlatne medalje za Muškat bijeli, ne mogu ga nazvati Muškat Momjanski jer samo je grožđe kupljeno tamo, a zapravo vinari su samo tovunštine, tako da možemo isto tako brojiti Muškat Momjanski pod autohtonu sortu. I Cabernet Sauvignon, evo, vinari de Grasse koji je tu isto iskočio, isto tako nam je drago jer pokazuje da i internacionalne sorte mogu dati velike rezultate u Istri.
3: Jesu li ove rezultati prije svega plod izvrsne berbe? Sigurno da jesi, terroir je bitan i klima i sve ostalo, ali i posljedica nekakvog dugoročnog ulaganja u smislu u vinograde, u tehnologiju, edukaciju, u ozbiljan pristup tržištu, u konkretno vinistru koja evo, doista se trudi promovirati Istru i istarske vinare.
4: Pa da, mislim da mogu i sami slušatelji, pogotovo oni stari se prisjeti kako smo vina radili prije 30 godina, kako radimo danas. Pratimo trendove, pratimo tehnologiju, pratimo vinogradarstvo, pratimo vinarstvo. I moram reći da smo pogodili sa svježom Malvazijom, to je vino koje je jako u trendu danas. Laganije vino, svježe, lako pije i jednostavno tu smo prepoznali to već odavna, mogu reći da je tu vinista i nekoliko vizionara u Istri su prepoznali da treba ulagati u nju i drago mi je da je ona postigla tako veliki rezultat. I da, ja mislim da danas što se tiče tehnologije pratimo i mislim da smo u samom svjetskom vrhu jer svi znamo koje su problematike danas muče vinare od djelatnika, to jest pronaći dobrega podrumara, pronaći dobrega traktoristu, od ulaznih troškova, to, sve to inflacijom raste, ali uspjeli smo nekako pratiti trendove i pronaći neki način da sve to prebrodimo i da imamo vrhunske rezultate i vrhunska vina. Mm.
3: Često se kaže da medalje same po sebi nisu cilj, to se slažemo svi, ali ipak dekanterove medalje u praksi za vinare znače puno kad je riječ o prodaju, o izvozu, o vidljivosti na stranom tržištu.
4: Pa da, ja bih se složio s time. Medalja možda neće sada revolucionarno promijeniti funkcioniranje vinarije, ali u neko dugoročno može se je pokazatelj same kvalitete. Dekanter je jako važan vinarima, pogotovo u Istri i Hrvatskoj, ali na svjetskoj sceni je jako bitan pokazatelj. Vi danas kad dođete gdje god u svijet i kažete da imate zlato sa dekantera, svi će znati i prepoznati da to vino vrijedi. I pogotovo danas gdje imamo jako puno ocjenjivanja i mini, i na regionalnom nivou, i na državnom, i na svjetskom, ipak je dekanter samo jedan i oni su se uspjeli u 23 godine isprofilirati kao najveće i najvažnije. I njihov sustav smo čak i mi na vinistri primijenili i možemo, ako usporedimo rezultate sa vinistrinog ocjenjivanja i sa dekanterovog, možemo jako vidjeti da se oni poklapaju i to nam izrazito drago, Znači da i samo naše ocjenjivanje je al pari dekantara.
3: Ja i vama osobno i cijeloj vašoj ekipi moram čestitati. Naime, ovakvi rezultati su i ipak između ostalog i produkt i vašeg rada, dakle uloga Vinistre kao udruge, povezivanje vinara, promocija regije, podizanje standarda kvalitete. Pomogli ste im i da ti uzorci stignu dakle u London na puno, puno načina. Zapravo ste im olakšali posao da bi se oni mogli fokusirati i napraviti tako dobro vino.
4: Pa ja bih tu i naglasio da to ne radimo sebično samo za Istru, evo to radimo za cijelu Hrvatsku. Mi smo preko 500 uzoraka predali ove godine dekanteru iz cijele Hrvatske i tako smo uštedili barem 30% svakom vinaru. Odaziv prve godine bio mali, dok ove godine je bio velik i drago nam da vinari šalju ne samo iz Istre nego iz cijele Hrvatske i da podižemo tu svijest hrvatskog vina kao jednog prepoznatljivog i dobrog i nagrađivanog vina. Nije to lak put, ali ako svi skupa zajednički nastupamo i borimo se, surađujemo s dekanterom, onda vidi se i ovdje rezultati. Drago nam je, i evo to bi spomenuo kao Best in Show nagrada, da je ponovno došlo u Hrvatsku nakon više od 10 godina. 2016. je zadnji put Hrvatska dobila Best in Show, a to samo 50 vina od 17.000 njih dobije, to je najveće odličje na dekanteru i ove godine je išlo u Dalmaciju na Otok Hvar za Plavac Mali i to nam je izrazito drago jer evo 10 godina nismo imali tu nagradu i konačno se opet vratila.
3: Hrvatski vinar Tonči Marijan evo osvojio je dakle Best in Show, svaka mu čast. Voljela bi da se sad malo osvrnemo i na način na koji ćemo mi zapravo proslaviti sve ove rezultate. Riječ je o jednoj lijepoj priči koju vi organizirate već par godina. Decanters Wine Showcase by Vinistra u Savudri. Što nam, Ivane, možeš reći o tome?
4: Pa evo, mi smo prije 3 godine pokrenuli taj projekt u suradnji s Decanterom. Da najbolje ocjenjena vina sa Decantera imaju priliku kušati naši ljudi, svi ljubitelji vina. Tako da smo u Savudri organizirali prije 3 godine prvi puta i ove godine nastavljamo. 40 vinarija najbolje ocjenjenih iz Sadekantara dolazi u Savudru i predstavit će svoja vina. Drago nam je da možemo i najaviti da će biti Best in Show, gospodin Marijan Tonči koji će predstaviti svoj Plavac Mali, ali biti će tu i Bruno Ferenac i Bastian kao platine iz Istre i sigurno još nekoliko drugih vinara iz Istre i iz ostatka Hrvatske sa zlatim i srebrnim odličima. Bit će tu još neki gosti iznenađenja i izvan Hrvatske, isto sa vinari koji su osvojili visoka odličja na dekanteru, tako da to nas veseli i po prvi puta imat ćemo jedan lijepi izbor vina i svi koji bi ih voljeli kušati imat će priliku to 2.7. u četvrtak u Savudri.
3: Dakle, ovaj event je namijenjen svima.
4: Je, od ove godine otvaramo ga gostima, ne samo uzvanicima uz pozivnicu, nego mogu doći i svi ljubitelji vina uz kupnju ulaznice, tako da bit će jedan fini event uz plažu, uz vina, naravno i nešto, bit će nešto i finger fooda da se može i prizalogajiti, tako da očekuje nas jedna lijepa večer.
3: Možeš li nam reći koliko je cijena ulaznice, kako do nje, što treba učiniti? Može li se kupiti putem interneta?
4: Tako je, može se kupiti na vinistrinoj stranici vinistra.hr po cijeni 40 eura. Kupnjem ulaznice moći ćete pristupiti eventu i kušati naravno sva nagrađena vina. Uz to još si spomenuo da nije samo da je predstavljanje vina, nego isto tako ćemo i dodijeliti nagrade, medalje svim vinarim, prisutnim vinarima koje su onda prozivaju na pozornicu i od dekanterovog tima dobivaju svoje odličje.
3: Možemo li onda reći da bi upravo ovaj Decanter Wines Showcase mogao postati svojevrsna nova tradicija i jedan od nekako najvažnijih ljetnih svinskih događaja u Istri?
4: Pa zašto ne? Evo, trudimo se da tako bude, imamo dekanter koji nas prati, koji će doći, znači doći nekoliko osoba iz dekantera, doći će nekoliko ocjenjivača sa dekantera, to su svjetska imena koji su stručnjaci u vinu, koji ocjenjuju godinama na dekanteru i jednostavno moći ćete imati priliku i njih sresti na tom eventu, uglavnom podižemo svijest i kulturu vina, ali isto tako i dekantera, kao brenda.
3: Možeš li nam, Ivane, objasniti konkretno gdje se održava to, na kojoj to plaži, kojeg hotela?
4: Znači ovako, to se nalazi u Savudri, to je plaža hotela Adriatic Resort, Istria Resort by Minor Hotels, to je nekadašnji Kempinski hotel. Uh-huh. Prošle smo godine isto bili na ovoj lokaciji. Dakle, to je jedno zatvorenog tipa event koji uz samu obalu, vinari će na otvorenom predstaviti svoja vina. I dakle, event je večernjeg karaktera. Počinjemo u 19 sati i onda traje negdje do 1 ujutro.
3: Uh-huh. Ima li nekakva mogućnost prespavanjca?
4: Ja, dakle, hotel Adriatic Easter Resort je pripremio posebne cijene smještaja za baš za tu prigodu. Uh-huh. Tako da pozivam sve koji dolaze sa danih destilacija da si rezerviraju. Svakako tu je i alkohol u pitanju, pa da pripaze nekako je najbolje uzeti smještaj, pa onda da ono prespavaju, pa onda drugi dan putem dalje.
3: Uh-huh. Za kraj, možeš li nam nabrojati svih 12 vinara koji su osvojili zlato?
4: Naravno, 13 ih je.
3: A 13,
4: znači, 13 vinara je dobilo zlato. Dakle, imamo svježe Malvazije, vinarije Bačac, uh-huh, Kukurini, vina Brčić, Porečka Nova Vaz i Tomazi iz Motovuna. To su tri svježe Malvazije. Onda imamo crvena ili crna vina, jedno i drugo je ispravno, tri Terana, dva vinarije Tomas, Barbarossa Superior i Barbarossa 2023. i Berba Teran Bertoša, Kaldira i De Grassi Contarini Cabernet Sauvignon. Onda imamo zlatne medalje za odležane Malvazije, tu imamo vinariju Deklić, Konstantin odležana Malvazija, Matošević Alba Rubinija, Rossi Templara Montedoro i Vivoda Malvazija Santa Eufemia. Od slatkih imamo dva muškata bijela, to je muškat San Salvatore Benvenuti i muškat Mark vinarije Fakin, dakle Motovunština. Evo, to su svih 13 plus dvije platine koje smo prije spomenuli, tako da sve te ćete moći kušati u Savudri i još nekoliko srebra.
3: Sjajno.
4: Što se tiče istarskih vinara.
3: Ivane, da li onda vi iz Vin Istre malo mirujete ili nam možeš možda najaviti već unaprijed što dalje smjerate?
4: Pa evo, nakon samog eventa ćemo malo odmoriti. 7-8 mjeseci inače puštamo vinare na miru, onda polagano dolazi berba. Mi u berbi imamo neke svoje aktivnosti i promocije. Vinare previše ne zamaramo, ali već na jesen nam slijedi sajam u Londonu gdje ćemo predstaviti isto tako najbolje nagrađena vina sa dekantera. Slijedi nam studijsko putovanje sa vinarima, ove godine idemo u Španjolsku, u Riohu da vidimo primjer dobre prakse kako drugi to rade. I onda polako zatvaramo godinu i usput još neke manje evente odrađujemo, tako da nas veseli da i ovu godinu privedemo uspješno kraju.
3: Izvrsno. Svaka čast i vinarima i svima iz Vin Istre i evo veselimo se, stvarno se veselimo ovom Decanter Winners Showcase-u by Vin Istra u Savudri. Moramo samo još spomenuti datum, ako ja imam dobru informaciju, tu je 2. srpnja.
4: Tako je.
3: Kažem, ulazi 40 eura, kupiti ulaznice možete vrlo jednostavno na www.vinistra.hr. I sve ostale informacije dobiti naravno na Vinistrom Vin sajtu, a lijepo je doći tamo pa onda iz prve ruke malo čuti od vinara što nam imaju reći za sva zlatom nagrađena vina.
4: Eto, sve si točno rekla. Evo, pozivam sve slušatelje i slušateljice da nam se pridruže.
3: Hvala velika, lijepi pozdrav gospodine Marić i vama i cijeloj vašoj ekipi. I što reći nego, ako pijete, pijte kvalitetno, pijte istarska vina. Evo, imamo potvrdu da su izvrsna, čak 103 medalje, nije malo. A naravno, pazite samo kad pijete da ne vozite. To je to. Hvala puno, do slušanja.
4: Hvala, do slušanja, pozdrav.
0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnje.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji, u mislima subota i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja

0: ispostavilo se nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su tri boda, iako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
0: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
2: Neka pati, koga se...
3: Hrvatska je prvak svijeta.
2: Bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije, idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
2: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
4: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja, naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su, toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
0: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s tri uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Panama upisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
5: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
0: Komentator CBS-a istaknuje pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te tri minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
6: Kronika dana. Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
7: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
8: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
7: Važno se je pridržavati zdravstvenih preporuka.
8: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
7: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
8: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
7: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
6: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
9: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
10: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
9: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
11: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
9: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
12: Saslušavaju i otvaraju cirkus i sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
13: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
9: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
14: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
6: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i dvije fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
15: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
16: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
15: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primjen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
17: Započete su reanimacijske mjere i uspjelo se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
15: Kazano mi je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
6: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
18: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
14: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći je od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
6: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
7: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajat će tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
19: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
7: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
20: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
7: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor. Porazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
20: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
7: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
6: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
19: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
20: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici Saveza bile pogreška.
6: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
14: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
6: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u Isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
21: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
14: Srušenje vjesnikom neboder. Bageri su poslijepodne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
6: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
22: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini. Za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
23: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih
22: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
24: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije uvjete u konačnici, i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
22: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
25: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrija i drugih znanjem intenzivnih sektora.
22: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
0: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji i s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
6: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38.000 učenika, mjesta je više nego učenika. Država će ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
7: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
7: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
3: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
7: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
3: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
7: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja, nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
14: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
6: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
8: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
26: Će biti malo lakše, nadam se.
27: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
4: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
28: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
4: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
29: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi.
9: mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
4: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana s po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
10: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
4: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
10: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
4: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
5: Kronika dana.
6: I na kraju podsjećamo.
20: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
6: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
20: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
6: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
20: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
5: Klape u sridu.

zvona veselije zvone, kanti veselije poj. Sveća je teško je lagnje, nade su jače od tuge. Delo će spuniti dane, noći vreda proizvati.

barke su i opet u moru. Čapi ribe će dojiti u dragu, kroki stegnuti rebra, more osoliti lice, kašete menuli škombar na žulji.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
2: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je

0: nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti i betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Cijena nafte i dalje pada, iako Teheran i Washington daju proturječne izjave o napretku mirovnih pregovora. SAD tvrdi da je hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata prevezeno oko 20 milijuna barela. Istodobno počela je evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata zapeli u Perzijskom zaljevu. Danja Dubravac.
3: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
4: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
3: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran radi velike ustupke.
5: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
3: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor. Razum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
5: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
3: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
0: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom. Nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
6: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
8: Nakon pobjede protiv Paname 1-0 pogotkom Budimira u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u subotu u posljednjem trećem kolu u skupini. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, ali evo, najvažnije su bila tri boda koja smo imali u planu. Nema vremena za analize, gubi energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana.
8: Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1, završila treća u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Švicarska je svladala domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu, dok je Kanada druga. Slijedi rasplet u skupini C, utakmice su Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. memorial Borisa Hanžekovića. Pobijedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Danas su na redu bacači kugle. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Goriciji u prijateljskoj utakmici.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu

0: Od početka rata u veljači, američki predsjednik Donald Trump kaže:
1: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.